0: אחד טוען כי תקף שתי ספינות שניסו לעבור במיצר. בסנטקום מכחישים כי המיצר נסגר לתנועה, ואומרים כי גם הלילה נמשך מעבר הספינות בנתיב השייט האסטרטגי. בתוך כך, גורם אמריקני רשמי מכחיש דיווחים על עימותים ימיים בין כוחות אמריקניים לחיל הים של משמרות המהפכה. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק השנויה במחלוקת, המכפיפה את מחש למשרד המשפטים במקום לפרקליטות. 43 חברי כנסת תמכו, לעומת 39 מתנגדים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום תהיה התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום שישי עד יום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין קורדן בר-אור, השעה 4. הנשיא טראמפ אומר כי גל התקיפות באיראן ייפסק בקרוב לבקשת גורמים איראנים בכירים ששוחחו עמו. טראמפ אמר לערוץ פוקס ניוז כי מטוסי קרב אמריקנים טסו מעל טהרן, וכי 49 טילי שיוט מסוג טומהוק שוגרו אל מטרות באיראן. טראמפ הדגיש כי ישראל אינה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. הוא הוסיף כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה כלשונו מחר בלילה. באיראן מחשישים כי בכירים איראנים שוחחו עם טראמפ, ואומרים כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא כיסוי כדי להימנע ממלחמה. בתגובה למתקפה הלילית של ארצות הברית, איראן טוענת כי תקפה 18 מטרות אמריקניות בבסיסים של ארצות הברית בקווייט ובבחרין. על פי הדיווחים באיראן, בבחרין הותקפו מערכות תקשורת ומקם של מערכת פטריוט. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בחרין מאשרת שהופעלו אזעקות בממלכה. קודם לכן טענה איראן כי סגרה את מיצר הורמוז לתנועת כלי שיט בתגובה למתקפה האמריקנית. בהודעת המפקדה המרכזית של הכוחות המזוינים האיראניים, נאמר שכל כלי שיט שינסה לעבור יותקף. חיל הים של משמרות המהפכה טען כי כבר תקף שתי ספינות שניסו לעשות זאת. בפיקוד המרכז האמריקני מכחישים את הטענות, ואומרים כי גם הלילה נמשך מעבר הספינות בנתיב השיט האסטרטגי. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק השנויה במחלוקת, המנתקת את מח"ש מפרקליטות המדינה. 43 חברי כנסת תמכו לעומת 39 מתנגדים. על פי הצעת החוק שיזם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, מח"ש תוקם מחדש כגוף עצמאי במשרד המשפטים, בעל תקציב נפרד. המחלקה תופרד ממערך הייעוץ המשפטי לממשלה, והסמכויות הפליליות הנתונות כיום ליועץ המשפטי לממשלה או לפרקליטות בתיקים שבטיפולה, יעוברו למנהל המחלקה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום שישי עד יום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

גן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. וג' לכולם.

0: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן ברור, השעה 5. הסתיים גל התקיפות של ארצות הברית באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. חיל הנחתים, חיל האוויר והצי ירו חימוש מדויק אל מטרות איראניות שאיימו על כוחות ארצות הברית ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים. בהודעת סנטקום נאמר כי ההתקפות יצאו אל הפועל בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה מחר בלילה, כלשונו. כך דיווח ערוץ פוקס ניוז. לדברי טראמפ, גורמים איראניים בכירים שוחחו עמו וביקשו ממנו לעצור את ההפצצות. הוא ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. באיראן הכחישו כי בכירים איראניים שוחחו עם טראמפ ואמרו כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא כיסוי כדי להימנע ממלחמה. איראן טענה הלילה כי בתגובה למתקפה האמריקנית תקפה 18 מטרות אמריקניות בבסיסים של ארצות הברית בקווייט ובבחריין, בין השאר מערכות תקשורת ומקם של מערכת פטריוט. בטהרן גם טענו כי מיצר הורמוז נסגר לתנועת כלי שיט. בהודעת המפקדה המרכזית של הכוחות המזוינים האיראניים נאמר שכל כלי שיט שינסה לעבור במצר יותקף. חיל הים של משמרות המהפכה דיווח כי כבר הותקפו שתי ספינות שניסו לעשות זאת. בפיקוד המרכז האמריקני הכחישו את הטענות ואמרו כי גם הלילה נמשך מעבר הספינות בנתיב השייט האסטרטגי. מפקד חיל האוויר והחלל במשמרות המהפכה מג'יד מוסבי שיגר לפנות בוקר איום לארצות הברית. אם הם רוצים להפוך את מיצר הורמוז ולא בטוח, נהפוך בעבורם את כל האזור לגיהנום מכל רחבי איראן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק השנויה במחלוקת המנתקת את מח"ש מפרקליטות המדינה. 43 חברי כנסת תמכו לעומת 39 מתנגדים. על פי הצעת החוק שיזם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, מח"ש תוקם מחדש כגוף עצמאי במשרד המשפטים בעל תקציב נפרד.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום תהיה התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון דומה. עד כאן, מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

היה עם זה אני חייב את זה למשפחה שלי מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך מציאות במקום הזה עולה לי ים תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: ג' חוגגת 50.
1: משדרת את היום ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. באצבע הגליל נשמעו אזעקות בשל ירי מלבנון. ארצות הברית תקפה הלילה שורה של מטרות באיראן. טהרן הגיבה בשיגורים אל יעדים אמריקנים באזור וטוענת כי חסמה לגמרי את מצר הורמוז. טראמפ באולטימטום חדש מאיים לשוב ולתקוף הלילה אם איראן לא תחתום על עסקה. הכנסת אישרה את חוק המחש. מחש. התחזית. התקררות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. היום יום חמישי, כ"ו בסיוון תשפ"ו, 11 ביוני 2026. כאן דן אופרי. השעה 6. במטולה ובמשגב עם נשמעו אזעקות לפני שעה קלה בשל ירי רקטות מלבנון לאחר לילה שקט בגזרה. מדובר צה"ל נמסר כי שני שיגורים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. ארצות הברית השלימה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השני ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. חיל הנחתים, חיל האוויר והצי ירו חימוש מדויק אל מטרות איראניות שאיימו על כוחות ארצות הברית ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים. בהודעת סנטקום נאמר כי ההתקפות יצאו אל הפועל בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. איראן הגיבה על המתקפות האמריקניות בתקיפת יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. כתבנו רועי קייס מוסר כי בשעה האחרונה דיווחו כלי תקשורת באיראן כי שוגרו טילים אל יעדים בירדן. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים בקווית ובבחריין. באיראן גם טענו הלילה כי סגרו את מצר הורמוז לגמרי לתנועת כלי שיט. המפקדה המרכזית של הכוחות המזוינים האיראנים הודיעה שכל כלי שיט שינסה לעבור יותקף. חיל האוויר של משמרות המהפכה דיווח על תקיפת שתי ספינות שניסו לעשות זאת. בפיקוד המרכז האמריקני הכחישו את הטענות ואמרו כי גם הלילה נמשך מעבר הספינות בנתיב השיט האסטרטגי. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, מחר בלילה. כך דיווח ערוץ Fox News. לדברי טראמפ, גורמים איראנים בכירים שוחחו עמו וביקשו ממנו לעצור את ההפצצות. הוא ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. באיראן הכחישו כי בכירים איראנים שוחחו עם טראמפ ואמרו כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא כיסוי כדי להימנע ממלחמה. הוול סטריט ג'רנל דיווח כי הנשיא טראמפ ביקש מיועציו להעביר לאיראן מסר כי התקיפות הן תגובה להפלת המסוק האמריקני ולא חידוש של הלחימה הכוללת. על פי הדיווח, במסר שהועבר באמצעות המתווכים הקטרים, נאמר כי הלחץ הצבאי ילך ויגבר עד שאיראן תסכים לעסקה. הניו יורק טיימס דיווח כי משלחת התיווך הקטרית עזבה אמש את טהרן ללא התקדמות בשיחות. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המנתקת את המחלקה לחקירות שוטרים מפרקליטות המדינה. 43 חברי כנסת תמכו לעומת 39 מתנגדים. את הצעת החוק יזם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
3: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: והתחזית היום תהיה התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום ראשון דומה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב וחיפה 27, בבאר שבע 32, ובאילת עד 41 מעלות היום.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר אור. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עורך ערן ליטווין.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: אלה דוזיים פר את אופרט
2: אסקיוזה מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה
2: וללה
3: אופטיקל סנטר הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל לפרטים כוכבית 3098 אופטיקל סנטר תקנון
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני, בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
11: משחק הפתיחה!
12: איזו שמחה!
13: פוסט משחק. טופס יש?
12: ועוד יש!
13: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: כאן ג' חוגגת 50.
18: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
19: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: משחק הפתיחה!
2: איזו שמחה!
1: פוסט משחק, טופס יש?
2: ועוד יש!
1: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
2: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: כאן ג' חוגגת 50.
9: כולם עם ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: שנים כפוף לתקנון. כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: כן, זה עוד פעם בדיחה.
1: לא.
2: באמת, נו.
1: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
2: נו.
1: מה לעשות, זכית.
2: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: הערב, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה שוב באיראן. טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על עסקה, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, גם הלילה. איראן הגיבה על המתקפות האמריקניות בתקיפת יעדים אמריקניים באזור. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בינה לבין זירת הלחימה בלבנון. התחזית, התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. ארצות הברית השלימה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השני ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות כתקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. הכוחות האמריקניים ירו חימוש מדויק אל מטרות איראניות שאיימו על כוחותיהם ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים. בהודעת סנטקום נאמר כי התקפות יצאו אל הפועל בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. הנשיא טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, גם הלילה. כך דיווח ערוץ Fox News. לדבריו, גורמים איראנים בכירים שוחחו עמו וביקשו ממנו לעצור את ההתקפות, את ההפצצות. הוא ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. גם הפעם שוחח הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו לפני התקיפה. באיראן הכחישו כי בכירים איראנים שוחחו עם טראמפ ואמרו כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא תירוץ כדי להימנע ממלחמה. בתוך כך הוול סטריט ג'רנל דיווח כי הנשיא טראמפ ביקש מיועציו להעביר לאיראן מסר כי התקיפות הן תגובה להפלת המסוק האמריקני ולא חידוש של הלחימה הכוללת. על פי הדיווח, במסר שעובר באמצעות המתווכים הקטרים נאמר כי הלחץ הצבאי ילך ויגבר עד שאיראן תסכים לעסקה. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסט, אמר לפני התקיפה לעיתונאים כי הצבא האמריקני יהיה עסוק הלילה.
2: Central Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard and we will be.
1: סנטקום יהיה עסוק הלילה כי הנשיא טראמפ אמר שנהלום באיראן בחוזקה וכך נעשה, כי לאיראן יש סיכוי לעשות עסקה טובה. הקסט הוסיף כי ארצות הברית תקה בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן. הוא ציין כי מטרת המבצע והמצור הנוכחי היא להכתיב לטהרן תנאים שיבטיחו שלא תשיג לעולם נשק גרעיני, והוסיף כי משרדו ערוך לקבוע את התנאים שיובילו לעסקה שהנשיא מצפה לה. איראן הגיבה על המתקפות האמריקניות בתקיפת יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. משפרות המהפכה האיראניים הודיעו כי השמידו בירדן באמצעות טילים בליסטיים בסיס שבו נמצאים מטוסי קרב אמריקניים. כמו כן הודיעו כי תקפו בסיסים בקווייט ובבחריין. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז. המפקדה המרכזית של הכוחות המזוינים האיראנים הודיעה שכל כלי שיט שנסה לעבור יותקף. חיל הים של משמרות המהפכה דיווח על תקיפת שתי ספינות שניסו לעשות זאת. בפיקוד המרכז האמריקני הכחישו את הטענות. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. לפנות בוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות מלבנון. מהצבא נמסר כי שני שיגורים נפלו לסמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. כך מסרו כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בינה לבין זירת הלחימה בלבנון. במסר תקיף למקבלי ההחלטות בטהרן הוא הוסיף כי המלאכה טרם תמה.
3: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים. צה"ל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
1: השר כץ נאם בטקס הענקת פרס ביטחון ישראל.
0: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כל המונדיאל חינם וכאן.
1: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 27, בבאר שבע 32, בים המלח 36 ובאילת עד 41 מעלות. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: ג' עכשיו נתיב רובינסון.

בואי לאילת, לאילת. ליאור יני, פותח את הבוקר הזה כאן אצלנו, כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית, גם באילת בעצם, בכל מקום שהוא. אנחנו כאן עם המוזיקה הישראלית הטובה שאנחנו כאן אוהבים לשדר לכם, כך נעשה כמובן גם הבוקר הזה, בוקר יום חמישי בשבוע, יום שבו גם נפתח המונדיאל. אצלנו, עם שידורים כמובן בכאן תאגיד השידור, אז בהמשך היום גם נשמיע לכם שירים שבחר צוות שידורי הספורט, השדרנים שלנו במונדיאל, בחרו שירים ישראלים, זה בהמשך. אז אנחנו כאן נהיה שלוש שעות שלמות, מעטה עבד השעה 10, אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם שלומי שבן. אביתר בנאי, אנחנו עם השיר יש לי סיכוי מתוך אלבומו החדש של שלומי שבן חי בגימל, בהיכל התרבות. זה אלבום שיצא בפברואר השנה, 15 שירים הוא כולל. שלומי שבן מערך שם אומנים כמו שלום חנוך, רונה קינן, ריקי גל, ערן צור ועוד רבים וטובים. אז הנה כאן הוא מערך את אביתר בנאי עם יש לי סיכוי, ולכם נאחל כמובן להאזנה הכי טובה שאפשר, כי לכולנו יש סיכוי, גם ליום טוב כזה, וגם להינצל, כמו שאומר אביתר.

0: אתן לך חיים, שרון חזיז, עברי לידר עם פנסים, המילים והלחן של עברי. כשהשיר הזה יצא לפני יותר מ-20 שנה, הוא הגיע למקום הראשון אצלנו במצעד בגימל, מה שמזכיר שהיום בצהריים, 12 בצהריים, העשירייה עם המלי חביב פרגון, אז מגלה מי יהיה במקום הראשון היום. אבל זה כמורי בצהריים, ועוד לפני שנגיע לשעות הצהריים, אנחנו יודעים שבשעות הבוקר, הרבה פעמים יש עומסים, אז בואו נבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז הנה אנחנו עם העדכונים, כביש מספר 1, עומס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2, עומס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. ובכביש מספר 5, אנחנו עם עומס במחלף ראש העין מזרח. ואנחנו מקווים שאתם שם נוסעים בזהירות ומהנים מהמוזיקה כאן שלנו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: כל היום גימל.
3: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
8: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
9: במקום סמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: UMI, יאי יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
16: משחק הפתיחה!
17: איזו שמחה!
16: פוסט משחק, טופס יש?
17: ועוד יש!
16: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
17: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: 90 שנה
19: לשידור הציבורי.
20: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
19: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
21: בית הסטאר ביגלר עשה את זה.
19: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
22: אלי אוחנה,
19: ישראל. ברגעים שבהם הכל נשבר.
22: שואו! שואו!
19: ברגע ספורטאים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
0: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
19: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
1: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה.
19: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: כאן גימל, חוגג את 50.
23: גימל, אה?
24: אהה.
23: גימל, הרשת.
25: אהה, אהה, אהה.
26: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי גימל המואזנת מכולן.
27: לגימל מאזינים אפילו השכנים.
25: אהה, אהה, אהה.
3: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: אז הנה כך, אילן אביטל משיבה אותנו לים, פתחנו את השעה עם נסיעה לאילת, עכשיו אנחנו באווירת ים, אז קיץ אמיתי, כאן אצלנו בגימל, ולכבוד הקיץ הזה, אנחנו עכשיו רוצים להיכנס לקצת שלווה, את השלווה הזו נקבל באמצעות הזן שאנחנו מקבלים משחר תבוך ונטע ברזילי בשיר החדש שלהם. מזכיר שחר הוציא את האלבום שלו, תעני דחוף, שיתוף פעולה שם עם כמה וכמה אומנים כמו עדן גולן, וגם בוחבוט ורוני דלומי, ונועם קליינשטיין. כאן שיתוף הפעולה שלו עם נטע ברזילי, אז עם הזן הזה נקבל קצת שלווה עם שיר חדש.
1: אני זן, אני בוס, וכל יסתדר.

0: הידיים שלך.
1: נופל בין הידיים שלך, ככה זה כשאת רוצה. שלום רביב גנר, זה מתוך האלבום שלו רסיסים, אלבום הבכורה, אז הכרנו אותו בעצם. אנחנו כבר 47 דקות אחרי השעה 7, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גם בבית עושים הפסקה קצרצרה, אנחנו ממש ממש מיד חוזרים.
2: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
3: משחק הפתיחה!
4: איזו שמחה!
3: פוסט משחק, טופס יש?
4: ועוד יש!
3: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט, עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: כאן ג' חוגגת 50.
11: אנחנו רשת ג'
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אז על רקע הביצוע של פול טרנקל בראשית מתוך אלבום המחווה שלנו של כאן ג' אלבום המחווה לאהוד מנור ברית עולם, אז אנחנו יחד עם בראשית הזו נסיים את השעה הראשונה שלנו, אבל זו כאמור רק ראשית הדרך, עוד שעתיים שלמות לפנינו כאן אחרי החדשות, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו מיד ממשיכים עם הבוקר הישראלי הזה כאן אצלנו בבית הזה, הבית של המוזיקה הישראלית שלנו, כאן ג'

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום, אני מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
1: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה. זכית במיליון וחצי שקלים.
2: יואו, אני לא מאמינה.
1: באמת, מזל טוב.
2: אני בשוק.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
4: בנק יהב.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השם, דקל קמילה.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלילה ב-10, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת.

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה באיראן לילה שני ברציפות. הנשיא טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, גם הלילה. איראן תקפה בתגובה יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. ראש מועצת מטולה אומר כי בצהל משקרים לתושבים כדי שלא לתקוף בדחיה. התחזית, התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. ארצות הברית תקפה באיראן לילה שני ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. הכוחות האמריקניים ירו חימוש מדויק אל מטרות איראניות שאיימו על כוחותיהם ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים. בהודעת סנטקום נאמר כי ההתקפות יצאו אל הפועל בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. הנשיא טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, גם הלילה. לדבריו, גורמים איראניים בכירים שוחחו עמו וביקשו ממנו לעצור את ההפצצות. הוא ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. גם הפעם שוחח הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו לפני התקיפה. באיראן הכחישו כי בכירים איראנים שוחחו עם טראמפ ואמרו כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא תירוץ כדי להימנע ממלחמה. איראן תקפה בתגובה יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי השמידו בירדן באמצעות טילים בליסטיים בסיס שבו נמצאים מטוסי קרב אמריקניים. כמו כן הודיעו כי תקפו בסיסים בקווייט ובבחריין. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז. לפנות בוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות מלבנון. מהצבא נמסר כי שני שיגורים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בצהל משקרים לתושבים כדי שלא לתקוף בדחיה.
1: אני לא מצליח להבין למה ב5:30 בבוקר צריכים להעיר את הילדים שלנו שממילא לא ישנים בלילות בגלל אזעקות. אם זה לא חוצה אין אזעקה, נקודה. אז מספרים לנו כל פעם סיפורים כדי לא ליצור את המשוואה שצריך לפעול בדחיה, כי יש משוואה שאמר ראש הממשלה ושר הביטחון, אם יהיה ירי לעבר יישובי הצפון, אנחנו נתקוף בדחיה.
2: אז מה אומר ישראל, מורתעת?
1: בוודאי, בוודאי, חזרנו לשישי באוקטובר.
0: אז אולי אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכנית הבוקר הזה. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שמנתקת את מח"ש מפרקליטות המדינה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי על פי הצעת החוק שיזם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, מח"ש תוקם מחדש כגוף עצמאי במשרד המשפטים עם תקציב נפרד. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי מח"ש תהפוך לכלי שרת בידי הפוליטיקאים.
3: בסופו של דבר, אנחנו נראה שעבריינים שיש להם קשרים לפוליטיקאים, וזה מחזה נפוץ לצערי היום במפלגות הקואליציה, בסופו של דבר גם הם יזכו לסוג של חסינות, כחוקרי משטרה יחשבו פעמיים אם למצות את הדין עם עבריינים שקשורים בפוליטיקאים שיושבים בתוך הממשלה.
0: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגץ נגד החוק.
4: כאן תחזית. הערב, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון, דומה.
5: התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו נתיב רובינסון, כאן ג'

יום אחד נתעורר ונגלה ששיר כמו אוטומוביל של יונתן רוזן יכול בשמחה לפתוח תוכנית שבה גם מדברים אחר כך על מה שקורה בכבישים, בדיווחים. אז כך נגמר לו השיר ב... אנחנו אומרים לכם בוקר טוב, 8 דקות אחרי השעה 8, כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית, השעה השנייה שלנו כאן יוצאת לדרך, אז אחרי אווירת האוטומוביל, אז כמובן בהמשך גם נעדכן מן הכבישים, וגם, כמו שהבטחנו לכם, המונדיאל יוצא היום לדרכו אצלנו בכאן, תאגיד השידור הישראלי, אז בהמשך גם נשמיע לכם את הבחירות של צוות שדרני הספורט של כאן, שבחרו שירים ישראלים, זה יהיה בהמשך. אנחנו בשעה הזו נמשיך עם המוזיקה שעורכת לנו אסתי סילפן כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו השיר החדש של קרקוקלי וליד מאיר, פבלו אסקובר, שיצא במסגרת מיני אלבום במזל דגים שיוציאו כאמור בשיתוף עם ליד מאיר. המילים והלחן של לירון וטלי קרקוקלי, ים רפאל וליד מאיר. אז הנה, מתוך האלבום החדש, השיר החדש שלוקח אותנו לסיפורו של פבלו אסקובר, ולכם שתהיה האזנה טובה.

0: Not even the weather, man.
1: אז הנה, בטר של תמיר, ואם אנחנו בענייני טוב יותר, אז מה יכול להיות יותר טוב מאשר המונדיאל שנפתח ויוצא לדרך? אז לקראת הגביע העולמי, המונדיאל שמתחיל ממש ממש הערב, צוות שדרני הספורט של כאן בחרו את השירים הישראלים שמזכירים להם את הטורניר האהוב. אנחנו נשמע תכף את הבחירה של עידו גור, רק נזכיר שידורי המונדיאל יעברו בדיגיטל ובטלוויזיה של כאן, והכל לגמרי בחינם. אז הנה עכשיו הבחירה של עידו גור.
2: שלום למאזיני כאן ג', אני עידו גור, ואני כבר מוכן לשידורי המונדיאל בכאן. השיר הישראלי שתמיד מחזיר אותי למונדיאל הוא יאללה ביי של אריאל הורוביץ, שיצא חודש לפני המונדיאל הכי גדול בעיניי בכל הזמנים, זה של 98. הוא גם אחלה שיר שנפרד טוב מכל קבוצה שהולכת הביתה. ניפגש בכאן מונדיאל.

0: אמרת שדי, אז יאללה ביי, זו כמו הבחירה של עידו גור. בהמשך היום יהיו בחירות נוספות. אגב, הוא בחר את מונדיאל 98. אומרים בדרך כלל שכל אחד מאיתנו המונדיאל שהוא חושב שהוא הכי טוב, זה בדרך כלל המונדיאל הראשון שכילדים אנחנו ממש ממש זוכרים. הוא יחרט בזיכרון כזה שהוא בדרך כלל הכי הכי טוב. עכשיו אנחנו מקווים שהדיווחים הקרובים יחרטו בזיכרון שלכם כדיווחים טובים.
1: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז אלה העדכונים של השעה הזו. כביש מספר 1 עומס תנועה ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. עוד בכביש מספר 1 עומס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2 עומס ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. וכביש מספר 4 עומס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. ואנחנו מקווים שאתם שם ממשיכים בנסיעה הטובה והבטוחה שלכם.
2: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: חלקם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה
0: בסט וזה בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: משחק הפתיחה!
3: איזו שמחה!
4: פוסט משחק, טופס יש?
3: ועוד יש!
4: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
11: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
12: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
13: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
15: מתי? 12 ביוני?
14: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
13: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: כאן ג' חוגגת 50.
20: חוגגים 50 לג'
19: הפסקול של ישראל.

0: תעשויות יהיו, זה המסר. עדן חסון ואופק הדנק מאחים כאן את אגם בוחבוט, שיר חדש. איך שהיא רוקדת, אז זה ייחודי הכוחות הזה, היית קיץ כזה. והם עצמם אומרים, רצינו ליצור משהו שמרגיש כמו קיץ כזה, שפשוט עושה טוב ומרים את האווירה. רצינו, גם הצליחו. אז הנה, איך שהיא רוקדת, והאווירה הזו בהחלט עולה למעלה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, כמעט 40 דקות כבר אחרי השעה 8. בואו נראה עם האווירה טובה גם בעדכונים והדיווחים. אנחנו שומעים את זה.
1: בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: ועכשיו אנחנו שומעים את הדיווחים. אז בואו נראה מה קורה בכבישים. אנחנו עם כביש מספר 1, עומס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. כביש מספר 4, עומס ממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה. אז האווירה בסדר, כך אנחנו מקווים, ונקווה שכך גם אצלכם שם ברדיו, במכוניות.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אפופת הקנון.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
12: ספרים זה סטימצקי.
13: כפוף לתקנון.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
12: בוחרים אלקטרולוקס.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
17: זאת הדרך של
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
20: משחק הפתיחה!
21: איזו שמחה!
20: פוסט משחק, טופס יש?
21: ועוד יש!
20: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: רשת ג'
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

משה בן ארי אומר שתמיד הוא בא בזמן, אז הנה גם סיום החלק הזה שלנו בא בזמן. אנחנו אומרים לכם תודה רבה על ההזנה גם בשעה הזו. תודה רבה כמובן לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. חצות השעה 9 ואנחנו כאן לשעה השלישית שלנו, ואתם מוזמנים כאן להמשיך איתנו את הבוקר הזה כאן בבית של כולנו, הבית של המוזיקה הישראלית, כאן גימל.

0: שלים כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
4: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
5: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
4: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
5: אני לא מאמין.
4: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: הערב, זה קורה, מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם.

0: חמישים. חוגגים חמישים לגימל. הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני זמן קצר נשמעה הזעקה במשגב עם בעקבות חדירה של כלי טייס עוין. לפי שעה אין עוד פרטים. ראש המשלחת הלבנונית לשיחות עם ישראל מביע פסימיות באשר לתוצאותיהן. בכיר בחיזבאללה תוקף בחריפות את הסכם הפסקת האש בין המדינות. שגריר ישראל באום אומר כי ארצות הברית משנה את גישתה במסע ומתן עם איראן. התחזית התקררות קלה. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. התקיפה האמריקנית הלילה באיראן. שגריר ישראל באום דני דנון אומר לכאן חדשות ברשת בית כי ארצות הברית משנה את גישתה במסע ומתן עם איראן.
1: עבור ארצות הברית זה אירוע שהם היו רוצים לסגור אותו מזמן, אבל הם מגלים את האופי של האיראנים שרוצים למשוך זמן, מרמים, משקרים. הם מבחינתם הזמן משחק בטובתם, מוכנים לשלם מחירים, וגם הם מעטלים במתווכים. צריך לזכור, יש פה מתווכים רציניים, גם פקיסטן וגם קטר. האמריקאים לא יודעים בדרך הקשה עם מי הם מתמודדים עכשיו. ולכן אני חושב שגם ארצות הברית מתחילה להבין שכנראה צריך לתת להם עוד מספר תזכורות באמת ליחסי הכוחות בעולם.
0: השגריר דנון אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. לפני זמן קצר נשמעה הזעקה במשגב עם בעקבות חדירה של כלי טייס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. ראש המשלחת הלבנונית לשיחות, סימון קרם, מביע פסימיות באשר לתוצאות המגעים בהתחשב בכך שישראל משתתפת בשיחות בעקבות לחץ אמריקני. בשיחה עם עיתונאים לבנוניים אמר קרם כי ראש הממשלה נתניהו מבקש להמשיך במלחמה עד הבחירות בישראל, ונראה כי ארצות הברית אינה מוכנה להפעיל עליו לחץ בעניין. לדבריו, לבנון אינה יכולה להגיע להישגים בהתחשב בכך שהיא הצד המפסיד במלחמה. הוא הביע חשש שסבב השיחות הבא בין המדינות, המתוכנן בעוד כשבועיים, לא יתקיים בעקבות סירובו של חיזבאללה להתחייב ולציית להסכם. בתוך כך, בכיר בחיזבאללה תוקף בחריפות את הסכם הפסקת האש בין המדינות ואומר כי הוא אינו מייחס לו חשיבות.
2: אני לא מוקם אעתיבר, אני עזל אתפק על איזה שום אתפק אפשר. הוא כזבה, כזבה, כזבה, בלכמל. הוא בלחקיקה אתפק.
0: בריאיון לערוץ טלוויזיה לבנוני אמר האחראי על תיק המשאבים והגבולות בארגון הטרור נוואס אל-מוסאווי כי ההסכם הזה, המכונה הסכם הפסקת אש, הוא שקר מוחלט. זהו הסכם לפתיחה באש על חיזבאללה, להתיר מצור על חיזבאללה ולדחוף את חיזבאללה לסגת. אני לא מבין מי הטיפש שהסכים לקבל הסכם כתוב בנוסח הזה. מדברי הבכיר בחיזבאללה הביא כשבנו שמעון מיג'אן. פגישתם של הנשיא טראמפ והפטריארך היווני-אורתודוקסי של ירושלים בשבוע שעבר בבית הלבן. גורמים המעורים בנושא אמרו לכתבנו רועי קייס כי הפטריארך תיאופלוס השלישי הביע חשש לגורלם של הנוצרים בכפרים שטרם פונו בדרום לבנון ביום שלאחר המלחמה. החשש הוא שהאוכלוסייה השיעית תבוא איתם חשבון על כך שהם לא פונו בניגוד אליה ותאשים אותם בשיתוף פעולה עם ישראל. גורמים הוסיפו כי לתחושתם טראמפ קשוב לעניין. חוק יסוד לימוד תורה שעבר אתמול בקריאה טרומית. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד שהצביע נגד החוק אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על מפלגתו לפעול נגד סחטנות פוליטית.
3: אני שחקן קבוצתי, אבל יש קווים אדומים, וקו אדום זה ביטחון מדינת ישראל, וכשהרמטכ"ל בא אלינו ואומר שחסר חיילים, מתחנן שנביא לו עוד חיילים, מתחנן שנעזור לגייס את הציבור החרדי, כי שם יש הרבה מאוד יהודים שלא מתגייסים כרגע, אנחנו לא יכולים לתת יד למשהו שרק ידחה את הדבר הזה.
0: דני לוז דיבר עם חן ליברמן וגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון, דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו נתיב רובינסון, כאן ג'

מחיאות הכפיים ליהודה פוליקר, פנים אל מול פנים בהופעה, ואנחנו פותחים כאן ממש פנים אל מול פנים, אוזן אל מול אוזן, האזנה של שעה שלישית שיוצאת כאן לדרך, כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו ממשיכים כמובן את הבוקר הזה עם המוזיקה הישראלית שאנחנו כל כך כל כך אוהבים, אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן לפתיחת השעה הזו שלנו השיר החדש של דנה ברגר, אם נותרנו נוהב, שיר שדנה קיבלה כבר לפני 10 שנים את המילים שלו מהסופר אשכול נבו. השיר לא נכנס לשום אלבום, כמו שאומרים, נשאר במעמקי המגירה, אבל עכשיו קיבל חיים חדשים, יוצא לאור. דנה ברגר כאמור הלחינה למילותיו של אשכול נבו, אז הנה המסר הזה, שאם נותרנו נוהב, וכמילותיו של אשכול נבו, שלמעשה כאן אומר שאם לשנות, אז את העולם.

0: לשוב הביתה.
1: לשוב הביתה, יישארי בו, אבל כדי לשוב הביתה צריכים לדעת מה קורה בכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אז אנחנו עם העדכונים של השעה הזו. כביש מספר 1, עומס תנועה מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף יבנה. ועוד עומס אחד בכביש 4, ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל. ולכם שתהיה כמובן המשך נסיעה טובה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: רשת ג' משדרת את היום.
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: משחק הפתיחה!
7: איזו שמחה!
6: פוסט משחק, טופס יש?
7: ועוד יש!
6: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
15: תשעים שנה לשידור הציבורי.
16: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
17: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
18: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
17: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
19: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
17: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
0: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב,
20: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
17: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
21: גל גל גל גלץ.
17: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
22: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: רשת ג' חוגגת את היום.
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

של גזוז. השיר הזה יצא ב-1979, ואם מסתכלים בנתוני מאגר השמות של ישראל ומשווים את מספר הבנות שקיבלו את השם רוני ב-78 לפני שיצא השיר, לעומת מספר הבנות שקיבלו את השם רוני ב-79 ו-80 אחרי שהוא יצא, עלייה של 50% של הבנות שקיבלו את השם רוני. אז כנראה שהסטטיסטיקה לא משקרת, שיר מוביל מגמה. איזה יופי, רוני של גזוז. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 36 דקות אחרי השעה 9. את אורי קולטוב אנחנו כמובן אחרי שנהננו מהשיר 20 דקות. אז עכשיו אנחנו עם שיר ראשון מתוך אלבום שלישי שיצא במהלך השנה. המינים של אורי קולטוב עצמו יחד עם שי כהן, והשיר החדש הזה לוקח אותנו למסר שלא יכול להיות, כי קוראים לו לא רוצה לאהוב אותי.

משהו נעצר לנו כאן באמצע השיר, ממש לא יפה. המחשב חוזר לעבוד, הכל בסדר, המחשבים לא ישברו אותנו, בטח לא את המוזיקה הישראלית. הנה, הכל בסדר.

0: אז באווירת הקיץ כבר שיר שלישי היום שאנחנו לוקחים אתכם לאווירה הזו, כבר שרנו פה על אילת ועל שובי לים, אז הנה עכשיו המתקות בחוף הים באדיבות ג'ימבו ג'יי. זמן מצוין לעשות עכשיו הפסקה קצרצרה וגם להיזכר כמובן שאנחנו חוגגים 50.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: כולם עם גימל וגימל עם כולם.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: ניערתי אותך משנה?
6: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
5: כן, יש משהו.
6: כן, תגידי.
5: זכית ברבע מיליון שקלים.
6: באמת? וואלה, זה כיף.
5: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
9: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יתקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
14: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או גימל בפייסבוק. גימל.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

על רקע ההבטחה הזו, יסמין, הפיל הכחול, אנחנו נסיים את שלושה השעות שלנו. אנחנו הולכים להבטיח לכם שהבוקר הזה כאן יימשך, ואתם מוזמנים כמובן כאן להיות איתנו. כי מיד אחרינו שירה אלבוחר תיקח אתכם להמשך הבוקר הזה, וב-12 בצהריים נזכיר העשירייה עם עמלי חביב פרגון. אז עוד יום מלא וקדוש כאן מחכה לכם אצלנו בגימל. אז כבר נאמר תודה רבה לכם על שלושה השעות האחרונות, תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. אז כמובן, כמו שאמרנו, נאחל לכם המשך יום נפלא כאן בבית שלנו, כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: משחק הפתיחה!
5: איזו שמחה!
4: פוסט משחק, טופס יש?
5: ועוד יש!
4: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסת.
12: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסת וזה בסת.
12: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
13: זה בסת וזה בסת.
14: הלילה ב-10, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לפני כשעה זוהתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה מלבנון לשטח הארץ. לא דווח על נפגעים. ראש מועצת מטולה אומר כי בצהל משקרים לתושבים כדי שלא לתקוף בדחיה. מתן כהנה אומר כי ביטחון האזרחים כבר מזמן לא מופקד בידי המדינה. מזכ"ל האום מזהיר מפני אלימות מתנחלים בגדה המערבית. פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. לפני כשעה נשמעה אזעקה במשגב עם בעקבות חדירה של כלי טייס עוין מלבנון. מצהל נמסר כי זוהתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח הארץ. לא דווח על נפגעים. לפני בוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות מלבנון. מהצבא נמסר כי שני שיגורים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אמר לרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב' כי בצהל משקרים לתושבים כדי שלא לתקוף בדחיה.
2: אני לא מצליח להבין למה בחמש וחצי בבוקר צריכים להעיר את הילדים שלנו שממילא לא ישנים בלילות בגלל אזעקות. אם זה לא חוצה אין אזעקה, נקודה. אז מספרים לנו כל פעם סיפורים כדי לא ליצור את המשוואה שצריך לפעול בדחיה, כי יש משוואה שאמר ראש הממשלה ושר הביטחון, אם יהיה ירי לעבר יישובי הצפון אנחנו נתקוף בדחיה.
3: אז מה אתה אומר, ישראל מורתעת?
2: בוודאי, בוודאי, חזרנו לשישי באוקטובר.
1: השר לשעבר מתן כהנה ממפלגת ישר מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו ואומר כי ביטחון האזרחים כבר מזמן לא מופקד בידי המדינה.
4: הדרג המדיני האמיתי שמקבל את ההחלטות לגבי ביטחוננו זה כבר מזמן טראמפ לצערי הרב, כי נתניהו באופן שבו הוא פעל בשנים האחרונות הוא בעצם העביר את האחריות על ביטחוננו לטראמפ. ואנחנו רואים שטראמפ אומר תעשו ככה, עושים ככה, טראמפ אומר תעצרו, עוצרים. נתניהו באופן שבו הוא פעל בשנים האחרונות ממש העביר את כל האחריות על הביטחון שלנו לידיים של טראמפ, וככה זה נראה.
1: מתן כהנה אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. מזכ"ל האום גוטרש מזהיר מפני אלימות מתנחלים בגדה המערבית. בהודעה שפרסם כתב גוטרש כי ישנם דיווחים מדאיגים על הריסת בתים בידי מתנחלים וכי ישנה הרחבה של התנחלויות בלתי חוקיות, עקירה של פלסטינים ואיום בסיפוח שלא יהיה לו תוקף חוקי. הוא הזהיר כי הדברים מסכנים את הסיכוי לפתרון שתי המדינות. מדינות חייבות לציית לכל התחייבותיהן על פי המשפט הבינלאומי בלא יוצא מן הכלל. מדברי מזכ"ל האום הביא כשבנו רם ברנדס. תושב תל אביב בן 25 שנעצר אתמול בחשד שתיעד בטלפון הנייד שלו נשים בתוך תאי מדידה בקניון בעיר, חשוד באונס. אישה שראתה את תמונתו התלוננה נגדו במשטרה והוא נחקר על כך בלילה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה תבקש מבית משפט להאריך את מעצרו בחשד לאונס ולשני מקרי צילום בתאי מדידה. במועצה האזורית שער שומרון נהרג פועל כבן 30 שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. הנה הודעה, במרחב דרום הר חברון מתקיים תרגיל צבאי שצפוי להסתיים בשעות הצהריים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים. התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים ואין חשש לאירוע ביטחוני.
0: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית, היום התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון, דומה.
0: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
6: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
7: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.
9: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
10: ג'
11: עכשיו, שירה על בוחר.

בוקר טוב עולם, בוקר טוב למאזיני ג' היי חברים, מקווים שאתם בטוב. עכשיו 10:08 ותודה שאתם בוחרים להמשיך איתנו את הבוקר. כאן ג' אתם בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. מדי חמישי, 10:12, מבלים יחד מה שנקרא נחמת הסופש כבר בפתח. כמו שאומרים, עניינים שבשגרה פתורים, לא פתורים, הזמן דוחק. אנחנו יחד נשתדל למתן, להנעים, למלא את הנשמה דרך השירים כמובן. אהרון פררה עורך לנו את המוזיקה, את השעתיים הבאות. פתחנו כאמור עם אב טיפוס ואנחנו ממשיכים מכאן. אלה הקט משינה, אנחנו שניים. יא, זנה מענה לכולנו חברים.

מירי מסיקה, מתייפה, טיפה, טיפה. לאט לאט, בהדרגה. דרך הישרדות. מפרידה. את השיר הזה כתב והלחין בעבורה דידי שחר. אנחנו מכאן על הדואט של שירי מימון ושימון בוסקילה, וזה מתוך הופעה, כמובן. הופעה המשותף. הגשם שיבוא וישטוף הכל, יצמיח הכל מחדש, נקי וטהור.

אל הנשמה, גשם שיביא את הנשימה. משיר תפילה. שירי מימון ושימון בוסקילה, אנחנו עכשיו לחדש של הראל סקאט. גם זה איזשהו שיר תפילה לגאולה. אין ככה שיר נקרא.

0: תלביש לי אמת קצת אחרת, סרט.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: משחק הפתיחה.
6: איזו שמחה.
5: פוסט משחק. טופס יש?
6: ועוד יש.
5: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: כאן ג' חוגגת 50.
16: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

בניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

אמיר דדון, לבחור. נכון, אנחנו בוחרים להמשיך כעת עם שיר חדש לשיפוטכם, 10 אמות מעליו. זה שמשיר מפי אודיה אזולאי.

זה החדש של הודיה אזולאי, 10 רמות מעליו, חדש לשיפוטכם. עכשיו 10:33, חברים, אתם על כאן ג' בבית שלכם, של המוזיקה הישראלית, כשהגיע לאולפנינו הידיעה הקשה עם פטירתה בטרם עת של הזמרת, פזמונאית, יוצרת, אסתר שמיר, לאחר מאבק ממושך וקשה במחלת הסרטן, אבדה גדולה לזמר העברי ואבל לרדיו הישראלי. אסתר שמיר גילתה את כישרונותיה לכתיבת שירים עוד מגיל מאוד מאוד צעיר, ואנחנו בשעה וחצי הקרובות אנחנו נשדר את השירים שהיא כתבה ושרה. אנחנו נפתח בשיר שהיא כתבה בשנת 1975, עברתי רק כדי לראות. אסתר שמיר, מנוחתה עדן.

הסטאר שמיר. אנחנו ממשיכים עם שיריה עד השעה 12, דואבים את לכתה בטרם עת. אנחנו ממשיכים מכאן לשיר הנושא מתוך אלבומה עד הסוף. זהו גם שם הספר שלה, ספר השירים שיצא עד הסוף. שירים שכתבה והלחינה כמובן. ממשיכים עם הקלאסיקות של אסתר שמיר.

0: אסתר שמיר שהשאירה מורשת עשירה של קלאסיקות ישראליות עד הסוף, זה שירה נושא מתוך אלבומה השלישי. אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה ונשוב בשיר שכתבה אסתר שמיר, שלא תדעו עוד צער.
1: כאן ג' חוגגת 50
2: צלול כפול ג' FM סטריו
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: ראינו.
3: ברצינות גמורה, מה שלומך?
4: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
3: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
4: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: כדאי לעצור בצומת ספרים.
6: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: למקור, למקור, למקור.
8: כפוף לתקנון.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
13: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

ככה היא מצווה עלינו, אסתר שמיר שכתבה את השיר הזה בתקופה שהיו באמת הרבה מאוד פיגועים, והשיר הזה שיר תפילה שתופיע קשת בענן, אבל זהו שיר נחמה לעם. אנחנו מכאן נלך אל גלי עטרי שמבצעת את אמצע ספטמבר. גם האלבום הזה נכתב ברוח המלחמה, מלחמת לבנון. אנחנו בשעה וחצי הקרובות מציינים את לכתה של הזמרת והיוצרת אסתר שמיר. הלכה לעולמה בגיל 71.

באמצע ספטמבר, שיר שכתבה בעבורה אסתר שמיר, שוב על הידיעה שקיבלנו לפני זמן קצר עם לכתה של הזמרת והיוצרת אסתר שמיר, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. נפטרה בגיל 71 והשאירה לנו מורשת השירה של שירים יפהפיים, אבדה גדולה לתעשיית המוזיקה הישראלית. אנחנו סוגרים בינתיים שעה ראשונה, אבל אנחנו ניפרד בשיר מעט רומנטי והיתולי, עם שיר כמובן של אסתר שמיר, בדואט עם בן זוגה לשעבר אפרים שמיר, השיר מחבואים, או חפש אותי אם תרצו, רומנטי והיתולי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! משחק הפתיחה!
6: איזו שמחה!
7: פוסט משחק. טופס יש?
6: ועוד יש!
7: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות.
10: חדש ועמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
12: הערב המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. וב-10 בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם, מונדיאל 2026, ערב הפתיחה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
13: כאן ג' חוגגת 50.
14: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
15: איזה רשת?
16: רשת ג' גל חדש.
13: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הפרקליטות הגישה כתב אישום מתוקן נגד פלשטיין ורוזנפלד, ובו בין השאר צירופו של יונתן אוריך כנאשם. איראן מאיימת כי תהפוך את האזור לגיהינום אם ארצות הברית תפגע במצר הורמוז. למרות ההסלמה במפרץ, השיחות בין ארצות הברית לאיראן נמשכות. 3 ימאים הודים נהרגו בתקיפה אמריקנית על מכלית נפט מול חופי אומן. הלכה לעולמה הזמרת אסתר שמיר. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט המחוזי בתל אביב הודעה על תיקון כתב האישום הביטחוני שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד בגין גנבת מידע סודי ורגיש ממערכות אמן ופרסומו בעיתון בילד הגרמני. כתב האישום כולל בין היתר את צירופו כנאשם של יועץ התקשורת יונתן אוריך. הוא נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. הפרקליטות מבקשת לקבוע תנאים מגבילים לאוריך, בהם הרחקה מלאה ממשרד ראש הממשלה, הרחקה מכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות, ואיסור יצירת קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה, לרבות עדים וחשודים. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. איראן מאיימת כי תהפוך את האזור לגיהינום אם ארצות הברית תפגע במצר הורמוז. מפקד זרוע האוויר והחלל במשמרות המהפכה האיראניים, מג'יד מוסאווי, אמר כי אם האמריקנים ינסו להפוך את המצר ללא בטוח, איראן תהפוך את כל האזור לגיהינום בעבורם. זו התגובה לתקופה לתוקפנות האמריקנית באזור בעזרת האל, כתב. ראש מערך החירום בטהרן דיווח כי 3 בני אדם נפצעו באירועים הקשורים לתקיפות האמריקניות בטהרן. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. למרות ההסלמה במפרץ, השיחות בין ארצות הברית לאיראן נמשכות, כך דיווחה רשת CNN מפי מקור דיפלומטי. המקור הדגיש כי השיחות נמשכו גם לאחר תקיפות הלילה באיראן.
15: בתוך כך, שלושה ימאים הודים נהרגו בתקיפה אמריקנית על מכלית נפט מול חופי אומן. כך הודיע שר הספנות ההודי. לטענת ארצות הברית, והמכלית הפרה את הסגר הימי על איראן. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ישנם דיווחים על עוד כלי שיט הודי שהותקף באזור. לפי שעה, אין אישור לידיעה ממקורות אחרים. חוק יסוד לימוד תורה שעבר אתמול בקריאה טרומית, חבר הכנסת משה סלומון מהציונות הדתית שהצביע נגד החוק והודח מוועדות הכנסת בידי יושב ראש מפלגתו השר סמוטריץ', אומר כי הוא שלם עם הצבעתו ומוכן לשלם את המחיר.
18: אני מביא קול של ציבור מאוד גדול, גם רבנים התקשרו אליי אתמול, גם רבנים שלחו לי הודעות אתמול, רבנים בולטים בתוך הציבור הדתי-לאומי, שמבינים שאי אפשר לקחת את התפיסה האידיאולוגית הערכית שאומרת ספרה וסייפה, שאנחנו באמת חושבים שמצווה דאורייתא להתגייס ולשרת מדינת הלאום של עם ישראל, כולם חושבים כך. העובדה שלא כולם יוצאים באמת היא בעתיד.
15: חבר הכנסת סלומון אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. הלכה לעולמה הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר, בת 71. שמיר נפטרה ממחלת הסרטן. שמיר החלה את דרכה בלהקת הנחל, ובהמשך הפכה לאחת היוצרות הבולטות והמשפיעות ברוק הישראלי. בשנת 1982 הוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה במקום הכי נמוך בתל אביב. בשיריה הבולטים עברתי רק כדי לראות, ברית לא מותרת, והרכבת כבר עברה בתחנה. כתבתנו דורית מזרחי מציינת כי אסתר שמיר כתבה והלחינה גם לאומנים אחרים, בהם גל יטרי, ריטה, יהודה פוליקר וריקי גל.
19: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית ממחר עד יום ראשון דומה. אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
23: דלתות חמדיה.
24: ג'
25: עכשיו שירה על בוחר.

שוב שלום לכם חברים, עכשיו 11 ועוד 8 דקות, כאן ג' הבית שלכם של המוזיקה הישראלית. לפני מעט זמן הגיע אלינו הידיעה עם לכתה בתרמת של הזמרת והיוצרת אסתר שמיר, אבדה לתעשיית התרבות הישראלית ואבל בזמר העברי. ועד השעה 12 אנחנו נאזין לשיריה שהיא ביצעה ואלו שכתבה גם לאחרים, כמו השיר שאיתו אנחנו פתחנו את התוכנית, חזקה מהרוח, מה שנקרא, מה בינו ובינה, השיר שמעורר את הכוח לאסוף עצמה מן הפרידה, והשיר הזה מקבל משמעות עבורנו, מן הפרידה ממנה, ואולי זו הצוואה שלה אלינו. אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71, מנוחתה עדן. אנחנו ממשיכים מכאן, יותר נכון שווים, לאלבומה השלישי עד הסוף, ואנחנו נשמע את הרכבת, כבר עברה בתחנה.

יהודית רביץ, עד קצה המסלול. הכינה את השיר למילותיה של הסטאר שמיר. בין השיר הזה ששמעתם עכשיו, לשיר שתשמעו מיד, שיר שנקרא ואת. משני השירים הללו, קימה ממשבר אל העצמה נשית. אמור לפני זמן קצר, דווחנו על לכתה של הסטאר שמיר. בגיל 71 במותה. יהי זכרה ברוך.

0: גן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
2: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
2: יותר אנרגיה.
1: טוב די, הגזמת.
3: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13, אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
4: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
5: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
6: משחק הפתיחה!
7: איזו שמחה!
6: פוסט משחק, טופס יש?
7: ועוד יש!
6: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: כאן ג' חוגגת 50.
18: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5 רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

ברית לא מותרת, אהבה לא נשלטת, אסתר שמיר. ישנה גם הוורסיה של הדואט שלה ביחד עם שלמה ארצי לשיר הזה, ברית לא מותרת. אנחנו הולכים מכאן אל השיר גחליליות, שיר שהוא מסע אישי מזיכרון ילדות, נערות, בגרות וציון של נקודות אושר.

אסתר שמיר, גחליליות, כאמור לפני זמן קצר, נודענו על לכתה של אסתר שמיר בטרם עת, בת 71, במותה מנוחתה עדן. אנחנו הולכים מכאן לשיר שהוא מעט מחאתי על המדינה. שיר מולדת.

0: סתר שמיר, בשיר מולדת, שיר מעט זה מחאתי, ועם זאת רווי חזון, תפילה ותקווה. אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה, ואז נשוב בשירה של סתר שמיר עם הלילה, שבו ניצחה האהבה.
1: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
4: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
5: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף לתנאים באתר ישראל.
8: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
10: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
11: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
14: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
12: מתי? 12 ביוני?
14: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
15: משחק הפתיחה!
16: איזו שמחה!
15: פוסט משחק, טופס יש?
16: ועוד יש!
15: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
16: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
19: משק ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

דנה אינטרנשיונל, במקום הכי נמוך בתל אביב. ובעצם התמודדות מחשלת בעיתות מצוקה. ואת הגרסה הזאת היא הקליטה מתוך פרויקט עבודה עברית. אז חברים, אנחנו ממש לפני סיום, פתחנו כאמור את התוכנית כהרגלה עם מוסיקה ברצף, עד הידיעה שהגיעה על לכתה של הזמרת והיוצרת אסתר שמיר לאחר מאבק ממושך וקשה במהלך במחלת הסרטן. נגאלה מיסוריה. אסתר שמיר הותירה לנו פסקול נפלא, קלאסיקות ישראליות שמלוות אותנו עשרות שנים. בת 71 בלכתה, יהי זכרה ברוך. אז תודה חברים על בילוי משותף, תודות לאהרון פררה ולרן ליטווין על המוסיקה, מיד אחריי העשירייה עם המלי חביב פרגון. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן. מה נאמר, יום שקט לכולנו ובשורות טובות. אני שירה על בוחר נאורי, שלום.

0: כאן ג' מיד חוזרים. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: כן, זה עוד פעם בדיחה.
2: לא.
3: באמת, נו.
2: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים. מה לעשות, זכית.
3: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: זה בסט
1: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסט,
1: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסט
1: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
9: זה בסט משחק הפתיחה.
10: איזו שמחה.
9: פוסט משחק, טופס יש?
10: ועוד יש.
9: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הלילה ב-10, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. יונתן אוריך מואשם בפרשת הבילד. הפרקליטות מבקשת להרחיקו באופן מלא ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור ולהתמקד בענייניה הפנימיים. הלכה לעולמה הזמרת והיוצרת אסתר שמיר. התחזית ממחר עד יום ראשון דומה. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. פרקליטות המדינה צרפה את יועץ התקשורת יונתן אוריך לכתב האישום הביטחוני שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד בפרשת הבילד. אוריך נאשם בעבירה של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה, והפרקליטות מבקשת להרחיק אותו באופן מלא ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות, ולאסור עליו ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. סנגוריו של אלי פלדשטיין, עורכי הדין עודד סבוראי וסיוון האוזמן, אומרים כי כתב האישום שהוגש היום נגד אוריך בפרשת הבילד מהווה קבלה מאוחרת מאוד של טענות פלדשטיין שנטענות מזה כשנה וחצי.
11: לדבריהם, כתב האישום המתוקן מקבל את העובדה שאוריך כפוף ישירות לראש הממשלה ועובד בצמוד אליו. לטענתם, פלדשטיין אמור להימחק מכתב האישום. התגובות במערכת הפוליטית להגשת כתב האישום נגד אוריך. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי נתניהו צריך להגיד עוד היום, טעיתי טעות חמורה כשחיבקתי את אוריך והעלמתי עין, גם אחרי שהודע שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור. מי שמסכן את ביטחון המדינה גמור אצלי ולא ידרוך לעולם בלשכתי. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי נתניהו לא טיפש. הוא יודע היטב שכל רגע שאוריך הסוכן הקטרי נשאר בלשכתו, זו פגיעה בביטחון ישראל. אבל נתניהו מפחד מאוריך ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אומר כי כל דקה שראש הממשלה מאפשר ליועצו להישאר בלשכתו, קודש הקודשים של מדינת ישראל, היא פגיעה בביטחון המדינה. ראש ממשלה שלא התנער ומחבק קרוב אליו את מי שנאשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, הוא לא מנהיג ואינו קשיר לתפקידו. כך מסרו כתבותינו גילי כהן ודקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור ולהתמקד בענייניה הפנימיים.
14: צריך להפסיק מיד את המלחמה בלבנון. אין שום סיבה להמשך הנוכחות הקרקעית שלנו בלבנון שרק כרוכה באובדן חיילים ללא כל צורך. כרגע אין שום סיבה להמשך המלחמה עם איראן. יומרה הרברבנית והיהירה שלנו שאנחנו יכולים להשמיד את היכולת של איראן לעסוק בגרעין, כבר אנחנו יודעים שלא עשינו את זה ואיננו יכולים לעשות את זה.
11: ברעיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה האשים אולמרט את נתניהו בבידודה של ישראל בזירה הבינלאומית, והדגיש כי הנשיא טראמפ מאבד את הסבלנות כתוצאה מהתנהלותו של ראש הממשלה.
14: מדינת ישראל היא מדינה במדינה לחלוטין, היא החליטה על מדיניות שבה היא מסניעה את עצמה על כל העולם. היא רוצה מלחמה בלבנון, היא רוצה מלחמה בעזה, היא רוצה מלחמה באיראן, ובמצב הזה, בבדידות שהיא תוצאה בלתי נמנעת של המדיניות של הממשלה הזאת, המקום היחידי או הגורם היחידי או המנהיג היחידי בעולם שעדיין מוכן לדבר עם ישראל זה טראמפ.
11: הלכה לעולמה הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר, בת 71. שמיר נפטרה ממחלת הסרטן. שמיר החלה את דרכה בלהקת הנחל, ובהמשך הפכה לאחת היוצרות הבולטות והמשפיעות ברוק הישראלי. בשנת 1982 הוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה עם שם להיטה הגדול, במקום הכי נמוך בתל אביב. עוד משיריה הבולטים, עברתי רק כדי לראות, ברית לא מותרת, והרכבת כבר עברה בתחנה. כתבתנו דורית מזרחי מציינת כי אסתר שמיר כתבה והלחינה גם לאומנים אחרים, בהם גלי עטרי, ריטה, יהודה פוליקר וריקי גל. אסתר שמיר תובא למנוחות מחר ברבע ל-12 בבית העלמין החדש בהרצליה. יהי זכרה ברוך.
0: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
15: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: והתחזית ממחר עד יום ראשון דומה. אורחי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות.
18: זכיתי
19: ביוחננוף, קונים וזוכים
18: בים של
19: פרסים.
20: כאן ג' מציגה, הסיריה, המצד הרשמי של ישראל, עם עמלי חביף ארגון.
21: שלום, שלום, אחר הצהריים, צהריים האמת, תלוי איך אתם מסתכלים על 12 טובים לכם, כאן ג' הסיריה, המצד השבועי הרשמי של ישראל. אני מקווה שעבר עליכם שבוע טוב, שגרתי, עם מינימום בלבולים מצד איראן, מינימום פחד ממלחמה חוזרת. מה נגיד? כל פעם מחדש, גם אתמול היה איזה רגע עם ארצות הברית וזה, ושקלנו, אבל טפו טפו, עברנו את זה בסדר, לפחות מהצד שלנו הישראלי. בהזדמנות זו נמשיך ונחזק את תושבי הצפון שממשיכים להתמודד עם המורכבות הזאת אצלם, גם לבנון וגם כל מיני ענייני רחפנים וכתבמים ודברים, ובאמת שגרה לא שגרה, הפסקת אש במרכאות באמת כפולות ומכופלות ולא אמיתיות. אז חיזוקים, חיבוקים, מקווים שאנחנו עושים לכם קצת טוב על הנשמה עם המוזיקה. היום נהיה עם הסרט הגדולים במוזיקה הישראלית, כהרגלנו גם פינות מעניינות, חזרה אחורה בזמן, הרמות לחודש הגאווה, שירים חדשים בגימל, עוד כמה הפתעות כמובן, אורח אהוב ומצוין ששב אלינו לעשירייה, יונתן מרגי יהיה כאן אצלנו ממש ממש עוד רגע. מאיה אופל דרוקמן היא העורכת של העשירייה, אופרי מעקב מפיק, רון עדן ונוי בן חיים וזוהר ברטל על הסושל והצילום. אני עמלי חביב פרגון. אנחנו נמשיך ונציין גם את לכתם של ענקי המוזיקאים, באמת ענקי התרבות הישראלית, אסתר שמיר וישי לוי, שהלכו השבוע לעולמם. אסתר שמיר הלכה לעולמם ממש היום בבוקר, וגם את זה אנחנו נציין היום. ובינתיים אנחנו נשאר אל המקום העשירי, דודו טסה עם בית ביפו.
18: המקום העשירי.

עשיריה בקן ג' אנחנו ממשיכים. הישר על המקום התשיעי שלנו להיום, שלישיית טמפר סיטי, משמרת את מקומה מהשבוע שעבר. במקום התשיעי, תשמעו, אולי זה רמז לזה שכבר כדאי לנצל את המומנטום, להוציא עוד מוזיקה, חברים, גם לבוא להופיע קצת בארץ, מה קרה? זה לא מזיק, זה רק טוב. טמפר סיטי, זה סלפ-אוויר, מקום תשיעי.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: בצומת ספרים.
5: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
8: משחק הפתיחה!
9: איזו שמחה!
8: פוסט משחק. טופס יש?
9: ועוד יש!
8: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסכים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: כאן ג' חוגגת 50.
3: כל אחד רוצה את מה שהוא רוצה בג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: סיריה בקן גימל. עכשיו אני שמחה מאוד להציג את האורח שלנו להיום, דרך במות ענק ולהיטי פופ וריקודים באנגלית ועברית ותל אביב לוס אנג'לס. עכשיו הוא חוזר אלינו באחת התקופות הכי מעניינות שלו עד היום. הסיריה שמחה לארח.
16: הסיריה מארחת
15: את מרגי. שלום.
17: שלום, שלום.
15: איזה כיף שאתה פה.
17: איזה כיף להיות פה.
15: תשמע, אתה מצאת טיימינג מורכב לבוא לבקר.
17: תמיד זה ככה.
15: זהו, זה תמיד טיימינג מורכב לבקר, טוב. אתה בא עם אלבום חדש, בביקור קצר ככה בארץ, כמה ימים הספקנו גם לתפוס אותך. הרבה דברים לדבר עליהם, קודם קצת נשמע אותך. שיר הנושא מתוך האלבום החדש, ציפור כחולה. יאללה, let's go, מרגי, אולפן העשירייה, בקן גימל.

0: לגיול, פנס עירייה וכאן ג' בובו מוזמן לשבת פה איתי. איזה ביצוע מטריף. וואו, אוקיי, אוקיי, יש אותנו. טוב, יפה מאוד. כמה שחיכיתי לצאת מהכלא.
1: כן.
0: משפט? טעון? מה?
1: כן.
0: מאיפה זה בא? מה עומד מאחורי זה?
1: וואו, במקרה שלי זה מרגיש לי כמו... יודעת, ולכל אחד יש את הכלא שלו, אבל... אצלי זה היה, אני חושב, להיות אני. הרבה זמן אני מרגיש שהייתי במקום ש... בדיעבד אני יכול להגיד, כאילו, אתה יודע, תוך כדי התהליך של הכתיבה של האלבום הזה, ציפור כולה בכלל יכולתי להבין את זה, ולהסתכל על זה בכלל בפנים כזה, ולהודות, אבל... אתה יודע, אתה מנסה להיות מישהו אחר, בלי לשים לב. ואתה אומר, או, זה מגניב, זה מגניב, זה אולי... אידיאל היופי, זה אידיאל הזה, ואתה כאילו אומר, אני רוצה... אז בשבילי זה היה לנסות לעשות הרבה דברים שהם לא מי שאני. אז בשבילי זה. וגם בסוף מערכות יחסים ודברים, ואני מרגיש שגם השנים האחרונות כאן במדינה, זה...
0: זה כזה, הכל היה כאלה.
1: כמה בא לי סתם לשכב על הדשא.
0: וואו.
1: זה כזה.
0: לגמרי, נראה לי כולנו.
1: כן.
0: טוב, אלבום חצי חדש, נגיד את זה ככה, ציפור כחולה. האלבום הראשון שלך באורך מלא, וזה די מדהים להגיד את זה אחרי, מה, 8 שנות קריירה, 10 שנות קריירה? כמה את כבר, אתה מחשיב את זה?
1: כמעט 10, לא?
0: מחשיב טקסים בבית ספר? דיברנו על זה למעלה, כל מיני אנשים שלמדו איתך באירוני, אני זוכר אותו בטקס יום הזיכרון, שם השאר. למה דווקא עכשיו...
1: אני לא מחשיב
0: טקסים
1: בבית ספר, אבל אולי צריך, אולי אני צריך
0: לך. נראה לי שכן, מה?
1: זה לא בהכרח הגיע ככה, כאילו לא הרגשתי שזה הזמן לאלבום, פשוט הייתי באולפן ויצרתי, ואני זוכר, השיר הראשון שנכתב היה מסיבת פרידה, שזה היה ממש מקרי בהחלט, כתבתי את זה עם החבר הכי טוב שלי, חלק מהחבורה שלי ש... את מכירה אותו?
0: עם בן, עם בן בר, נכון. אחלה בן בר.
1: כן.
0: שאוט אאוט לבן בר.
1: שאוט אאוט. כל החברים שלי כל כך מוכשרים, אבל תמיד כזה הייתי ב... רתיעה מלעבוד עם החברים.
0: מעניין.
1: כי הם היו איתי בתיכון, וזה כזה המקום הבטוח שלי, וכזה התפרסמתי תוך כדי התיכון, ואז כאילו הם היו היחידים שמכירים אותי מלפני.
0: נכון.
1: אז כזה תמיד שמרתי על זה כזה מאוד טהור.
0: יש בזה וייב קצת כמו לעשות עסקים עם משפחה. כן. כזה באיזשהו מקום.
1: כן, כן, כן, ממש הרגשתי ככה, אבל לפעמים, אתה יודעת, זה כזה...
0: זה חזק מאיתנו.
1: יעלום משהו כל כך טוב מתחת לאף, כזה שאתה חייב לזה. ונפגשנו כזה לאיזה סשן, אני זוכר אפילו מרחנו את הזמן כזה, שתינו קפה וכזה לא. אבל מהרגע שהתחלנו לכתוב, זה היה כל כך מהר, תוך שנייה כאילו יצאנו עם שיר שהוא אולי הכי אישי שכתבתי. ואז ממש אני זוכר שהבנתי שאוקיי, יש לי על מה לכתוב, יש לי מה להגיד.
0: כן, זה פתח איזה סכר כזה, אתה מרגיש?
1: אני ממש מרגיש ככה שכאילו... זה היה ממש הספתח להמשך הכתיבה של האלבום, והבנתי שהמסע הזה שלי, ישראל ארצות הברית, החלום הזה שלי בארצות הברית, והניסיון להגשים אותו, וכל הוויתורים שאני עושה בשביל זה, שאני לא רואה את המשפחה שלי, ואת הבת זוג שלי, ואת החברים שלי, והגעגוע, וואו, כל כך הרבה דברים שפתאום הבנתי שיש לי על מה לספר.
0: מהמם.
1: כן.
0: תראה, יש באלבום הזה ממש תחושה קצת של כזה, פחות אני באה להוכיח שאני כוכב פופ, ויותר באה להגיד רגע שנייה, זה מי שאני עכשיו, זה מה שיש לי גם מאחורי הקלעים וגם האמת בפרונט, אתה מרגיש אולי שזה האלבום הכי, אולי אישי, אולי קרוב אליך, שעשית עד היום?
1: בול, כן. זה לא בא להוכיח כלום לגמרי. זה
0: ממש, מה שיוצא.
1: אני פשוט מספר שם את הסיפור שלי בכל שיר לגמרי.
0: וציפור כחולה, מה זה אומר מבחינתך? כי אנחנו ניסינו כזה להבין מאיפה זה נובע, וגם יש לך עטיפה מטריפה כזה לאלבום שהיא סוג של... גם תסביר את זה, אנחנו נשמח לשמוע משהו שכאילו מישהו שקופץ או אף באוויר. כאילו אתה יכול לפרש את זה לשני הכיוונים.
1: אני לא רוצה לפרש את זה, אני רוצה לתת לך...
0: אופה, יפה, שאני אקח את זה לכיוון שלי, אתה אומר.
1: כן, זה ספק קופץ, ספק נופל, ספק... אני מרגיש שציפור כחולה מבחינתי, שוב, אני מאוד אוהב שאנשים יקחו את זה לאן שהם רוצים, אבל מבחינתי זה היה שם שאומר המון. אני מרגיש שמצד אחד ציפור כחולה זה דבר נורא מפואר,
0: כן.
1: לתחושתי, ונורא יפה.
0: כן.
1: בכלל אני נורא אוהב ציפורים, אבל ציפור כחולה זה ממש כאילו משהו יפה כזה.
0: מרהיב כזה, כן, מרהיב. כן, לגמרי.
1: מצד שני, היא יפה בשמיים כחולים ולא רואים אותה. אז ככה אני מרגיש שם.
0: מעניין.
1: אבל כשאני פה, אולי אני ציפור כחולה על הקרקע או משהו.
0: גם ציפור כחולה, מאיה העורכת שלנו לוחשת לי, שבתכלס זה כמו בלו, כאילו זה קצת כזה מדוכדכת אולי.
1: כן.
0: קצת עצוב.
1: כן, ממש ככה מעניין. מרגיש האלבום הזה. אבל בשבילי זה ממש החזיק בתוכו את המסע הזה של ישראל, ארצות הברית, והתחושות שלי פה מול התחושות שלי שם.
0: תראה, אתה בן אדם שחי הרבה זמן, האמת כבר נראה, תתקן אותי אם אני טועה, שנה פלוס מינוס, אולי טיפה יותר, במקומות מאוד נוצצים מבחוץ, כזה שטיחים, קליפים, לייבלים, לוס אנג'לס, אבל האלבום הזה הוא כאילו, שוב, מאוד רגיש, אבל הוא לא מאוד נוצץ, כאילו יש בזה משהו שכאילו קצת באת להראות שהחלום לא בהכרח מבפנים, כמו שהוא נראה באינסטגרם, או כמו שהוא נראה כזה מבחוץ, ורציתי לשמוע את הטייק שלך על הדבר הזה.
1: כן, פשוט באתי לספר את הסיפור שלי, וזו האמת, האמת היא שאת צודקת, וזה לא תמיד כזה נוצץ, נכון, הכל נראה, נשמע נורא, כאילו, מלהיב, בגובה קרקע, כזה, כן. אוקיי, אני, יודעת, חתום בחברת תקליטים בארצות הברית, ואני מגשים את החלום והכל זה, אבל האמת היא שזה נורא קשה, ויש המון המון ויתורים, ויש המון געגוע, וצריך לחצוב שם בסלע, וכאילו עוד ועוד ועוד ועוד עד שיוצא מים.
0: לגמרי.
1: וזה קשה.
0: תראה, יש אומנים ישראלים, בטח בתקופה האחרונה, שמנסים בחול, וכזה, וגם עובד להם, וואלה עובד להם בחול, וקצת מוחקים באיזשהו מקום את הישראליות שלהם כדי לא להיות מסומנים, בטח בתקופה הזאת. אתה יודע, אפילו no judgment, פשוט זה הסיטואציה. אצלך, בטח בתקופה שאחרי 7 באוקטובר, זה נהיה עוד יותר מורכב. הרגשת פעם שהישראליות שלך היא איזשהו קושי במקום שאתה נמצא בו?
1: קודם כל, אף פעם לא מחקתי שום דבר. בהקשר שלי, אני מרגיש שזה קצת פתטי. זה מי שאני, כאילו, ואני גאה במי שאני, וכל פעם על כל במה שם אני מספר מי אני, ואני מספר את הסיפור שלי, ואני אומר שאני מישראל, ואני, את יודעת, מציג את עצמי. ולפעמים זה בא טוב לאנשים, ולפעמים זה לא בא טוב לאנשים. וחד משמעית, אני מרגיש את זה בהקשר של הזדמנויות. לצורך העניין, היו דברים שהיו אמורים לקרות ולא קרו, אני מניח, כי אני ישראלי.
0: אשכרה.
1: כי אתה, במקרה שלי זה לא היה אף פעם, טוב, באמת שאמרו שזה בגלל, אבל כאילו זה אף פעם לא היה כזה, אנחנו שונאים את ישראל, אז לא. אבל כן. ברגע שאתה שולח דרכונים, זה פתאום לא קורה.
0: כן, או, מתפספס כזה.
1: כן, בדיוק. אבל שוב, זה מי שאני ואני אנצח עם זה. כאילו, זה לא, זה אף פעם לא משהו שאני כאילו חושב עליו או נשאר עליו יותר מדי. אני כאילו ממשיך קדימה ועושה עוד משהו, וכאילו משהו אחר קורה, משהו אחר לא קורה. כזה אני לא, זה כאילו לא כל כך,
0: זה לא כזה משנה. כאילו זה משנה ואין מה לעשות.
1: לא, זה משנה ואני שמח על זה.
0: Take it or leave it. בינתיים לוקחים.
1: באים זה הרבה דברים טובים.
0: לגמרי. לפני שאנחנו נשמע אותך במהלך, בביצוע נוסף, בא לי לשמוע קצת את ההשראה שמאחורי השיר הזה, זה נכתב על אנה, נכון?
1: כן.
0: מה, תספר לי קצת מאיפה, גם אתה יודע, להגיע למצב ששניכם הם מוזיקאים ועניינים וכותב שיר עליה, זה עניין.
1: כן, השיר הזה לגמרי נכתב עליה, זה, מה אני אגיד, אנחנו הכרנו ממש בתקופה ש, וזה עד היום קצת ככה, אבל הנן הזה של ה, 7 לאוקטובר שנשאר עד היום, בכל מיני וריאציות, של מלא חוסר ודאות, כאילו, הנה, רק לפני יום, כאילו, פתאום עוד פעם טילים, ואתה חושב שכאילו הלך על השבועות הבאים, ואז פתאום זה חוזר, ואז פתאום חוסר ודאות מטורף, וגם מלא מלא עצב, ומלא כאב, והיא הייתה כמו מקום בטוח בשבילי, עדיין, וכאילו, בגדול, אני כזה, כשאנחנו ביחד, זה ממש מרגיש, כי אנחנו לא צריכים כלום יותר חוץ מזה. וזה בגדול מה שכתבתי עליו את השיר, וחוץ מזה שהיא באמת מלאך.
0: היא כאילו כזאת, ברור.
1: אני לא יודע, מי שמכיר אותה, אני לא יודע, הכרת אותה?
0: היא גם נראית, יש לה וייב גם, היא משדרת לך וייב.
1: אם פגשת אותה, את יודעת על מה אני מדבר.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: זה כאילו כזה, זה אי אפשר להתכחש לזה, זה כאילו כזה.
0: התפרסם לא מזמן גם סרטון מההופעה שלך, אני לדעתי זה היה בברבי, שאנחנו גם מדבר עליה. זה סרטון שהיא ממש כזה שרה את המילים, ועל גבולה מתרגשת בטירוף, בוכה קצת כזה.
1: כן,
0: זה
1: שלנו, זה תשמעי, זה כאילו, זה נחמד שכולם כאילו שומעים את זה וזה, אבל זה שלנו.
0: אוי, זה מקסים. טוב, תראה, אני גם שאלות קשות באות עם זה, אתה חי כבר תקופה על קו תל אביב לוס אנג'לס, והיא כאן עם קריירה מאוד אינטנסיבית משלה. איך בכלל מנהלים זוגיות ואהבה בתוך לוז כזה?
1: זה מאוד שונה מאחרים, אבל לא יודע, אולי יש כאלה שכן, אבל אצלנו זה, ממש הסיפור שלנו, ואנחנו מבינים את זה ביחד, ואני חושב שאנחנו עושים את זה מעולה, אני ממש שמח על איך שאנחנו עושים את זה, ואיך שאנחנו מרגישים עכשיו.
0: אולי זה דווקא בגלל ששניכם באינטנסיביות הזאת? כאילו באיזשהו מקום?
1: זה בטוח עוזר, תשמעי, זה לא מתאים לכולם. אני גם, אפילו אני בעבר, כאילו, היו לי סיטואציות של לונג דיסטנס שלא עבדו, וזה נורא נורא אינדיבידואלי, ויש אנשים

0: אנחנו נפגשים אחרי תקופה של 3 חודשים, וזה הדבר הכי מדהים בעולם, וזה ממש כמו פעם ראשונה, כל פעם.
1: זה מרגש אפילו, יותר מכזה הרגיל.
0: כן, וגם אני חייב להגיד עוד משהו. אני חושב שבאיזשהו מקום הזוגיות שלנו, בגלל שהיא מההתחלה הייתה long distance, אז היא נבנתה על חברות ממש ממש טובה. אז אני חושב שזה אולי אפשר להגיד באיזשהו מקום גם יתרון שלנו מאוד גדול, שאנחנו פשוט חברים טובים.
1: לא חשבתי על זה ככה, האמת שזה לגמרי, לגמרי. ורגע לפני שנשמע אותך, אז בוא נדבר רגע על הקהל הישראלי, וגם על הברבי המטורף שהיה בשבוע שעבר, ונדחה כזה קצת בגלל המצב.
0: כן.
1: יש פה משהו מאוד מעניין, כאילו מצד אחד אתה בונה קריירה באנגלית, ומצד שני, האלבום הכי אישי שלך יוצא בעברית, ואתה מפוצץ את הברבי, וכאילו הכי כזה חוזר הביתה. איך זה מרגיש גם הדיסוננס הזה, ואיך זה מרגיש לעמוד על הבמה הזאת, אחרי כאילו long time יחסית.
0: כן. את ממש מבינה את זה, זה ממש המצב, כן, זה כאילו מוזר.
1: כן.
0: אבל מצד שני זה הכי מדהים בעולם, ואני כאילו מרגיש בר מזל שאלה החיים שלי, כי זה מאוד מיוחד.
1: ממש.
0: ולהיות בברבי עכשיו היה כאילו, תמיד זה מטורף, תמיד, תמיד, כאילו אני לא יודע אם היית שם בברבי אצלנו.
1: בברבי החדש? או בברבי עכשיו.
0: אצלנו,
1: אני פספסתי,
0: אבל אז פעם הבאה אני אזמין אותך ותראי, כי באמת שקשה להסביר את זה במילים, יש שם אנרגיה שהיא משהו אחר, עם הקהל הזה שלי, שכאילו, שפעם אחר פעם, כאילו, ועכשיו זה היה אלבום חדש, זה היה, למה זה היה אפילו עוד יותר מיוחד? כי ממש שרנו את כל השירים של האלבום, כזה ממש הזדמנות בשביל כולם היה לשמוע את האלבום back to back, כזה מהתחילה עד הסוף.
1: מעניין, בחירה מעניינת.
0: פשוט צרכו כל מילה.
1: איזה מרגש.
0: לא היה מילה שהם לא צרכו.
1: זה נתן לך איזשהו reassurance כזה לזה שנכון, אני בונה עכשיו קריירה ואני עושה את מה שאני צריך, אבל גם, וואלה, יש לי גב בארץ. ואני כאילו, עדיין יש לי את הקהל שלי, ותמיד לא רק יש לאן לחזור, יש לי איפה להיות במקביל.
0: כן, זה היה לי פשוט כיף, כי לא פגשתי אותם עדיין מאז שהוצאתי את האלבום, אז זה היה פשוט כיף ממש לראות איך האלבום הזה השפיע על כל כך הרבה אנשים, ואיך אנשים מתחברים לשירים ולמילים, שוב, שהם צרכו. וזה היה פשוט אנרגיה מטורפת, ואנחנו חכות כבר לפעם הבאה.
1: מהמם. טוב, בינתיים יש לנו אז הופעות לייב שלנו פה, נגיד את זה ככה. יאללה, מרגי, let's go, מלאך. בינתיים, עד שאתה תתמקם לך פה, אנחנו נגיד שכל הביצועים אצלנו עולים כרגיל ליוטיוב, גם כל האירוח יהיה בספוטיפיי, חכו, אנחנו מעדכנים הכל, גם הכל אתם יודעים בסושיאל שלנו, טיק טוק, אינסטגרם, עניינים. מרגי, אולפן העשירייה, בכאן ג' מלאך.

0: וואו. מרגי, אולפן העשירייה, וכאן ג' מלאך. תראה, אני אמנם לא הייתי בהופעה עכשיו בברבי, אבל אני ידעתי את כל המילים, אני יושבת לעצמי, אני יושבת כאילו ככה, פתאום אני קולטת שאני יודעת לעשות, כאילו לשיר את הכל, הייתי כזה וואו. יפה. חמוד, טוב, תראה, הגעת אלינו בטיימינג מורכב, את זה כבר אמרנו, ודווקא באקלים המבולבל, הזוי, לא ברור, הנוכחי הזה בארץ, רצינו לעשות לך איזה אתגר קטן, שאלון, חידון.
1: אני אוהב אתגרים.
0: אם תרצה, או, יפה מאוד. אז השאלון הזה, החידון הזה רץ ממש כמוך על קו תל אביב לוס אנג'לס, בעצם אני אתן לך סיטואציה, משהו שקרה בהיסטוריה, ובדקנו את הכל לעם, אז על חשש, יאמרו פה דברים קצת ביזרים, אתה תצטרך להגיד לי, איפה זה קרה? כאילו באיזה מהערים זה קיים או קרה? תל אביב או לוס אנג'לס?
1: אני מתחיל לפחד, אבל יאללה.
0: יאללה, let's go, אוקיי. ככה, אני לא אגיד לך שזה יתחיל מהכי רגוע וזה ימשיך, כי מההתחלה זה פשוט מוזר. אוקיי, עיריית המקום, עיריית העיר, חילקה כנסות כבדים לבעלי כלבים שלא אספו את הגללים של חיות המחמד שלהם, על ידי שימוש בבדיקות DNA שלקחו ישירות מהרחוב כדי לאתר את הבעלים.
1: נשמע כמו שיט של ארצות הברית.
0: שיט של ארצות הברית, אתה אומר?
1: זה נשמע ככה.
0: זה היה בתל אביב.
1: ביי. טוב, אנחנו ארצות הברית הקטנה.
0: נכון. לגמרי, לגמרי. זה כמו שקריית מלאכי ולוס אנג'לס הם ערים תאומות.
1: בדיוק.
0: יפה. טוב, סוס נכנס למעלית במגדל יוקרה בעיר.
1: סוס נכנס למעלית במגדל יוקרה בעיר. טוב, זה אולי ארצות הברית, לא?
0: גם תל אביב.
1: וואו.
0: איזה מבלבל, נכון?
1: אז אני אעבור לפה.
0: תראה מה זה, אה? אז אם אתה אומר, אם יש סוסים בזה,
1: במעליות, אני בא.
0: מה זאת אומרת? דוב פרץ לחצר בית, נכנס לג'קוזי, שתה מרגריטה ונרדם על עץ.
1: זה ארצות הברית, אין דוב פה.
0: זה ארצות הברית חד משמעית, זה לוס אנג'לס, והכל מצולם, סרטון נפלא, בזמן חפש.
1: אפשר שכל השאלות יהיו כאלה, זה
0: הקל. אנחנו, אל תדאג. שני פורצים שנמלטו מהמשטרה, עצרו באמצע המרדף לעשות סלפי עם מעריצים שלהם. שמכירים אותם.
1: ארצות הברית.
0: ארצות הברית, בטח, לוס אנג'לס חד משמעית. למרות שזה כאילו, אני לא יודעת, עכשיו זה גם יכול להיות איזו יציאה מוזרה בטיק טוק כזה, נכון?
1: לא, לא, זה נשמע לי כמו...
0: כן, כן, כזה weird shit של ארצות הברית.
1: GTA, כאילו.
0: ממש, ממש. ברווז גומי, צהוב, ענק, בגובה 10 מטרים.
1: ארצות הברית.
0: הופיע על גבי בניין העירייה של העיר.
1: ארצות הברית.
0: תחשוב על זה, יש מאחוריך, אתה יכול לבקש עזרה מהקהל.
1: מה, למה?
0: מהקהל, בוא נגיד, גלגל הצלה שלך בדמות הנגנים.
1: הם אומרים שזה קרה פה, אבל אני לא יודע את זה.
0: מה אתם אומרים?
1: תל אביב.
0: תל אביב, יפה מאוד. מזל שיש לך נגנים שיודעים מה קורה פה בארץ.
1: למה את בכלל עושה את זה איתי, כאילו? למה את לא עושה את זה איתם?
0: הם מאחורה, הם כבר הם מעל, אל תדאג, הם עושים YMCA כזה מאחורה.
1: הידע הכללי של הנגנים שלי הוא ידוע שהוא הרבה יותר טוב משלי.
0: אלופים. טוב, שאלה אחרונה אז לכולכם, לך ולכולכם.
1: כן.
0: דלנט של מסעית ברינקס, מכירים מסעית ברינקס? זה כזה המסעית שכזה מעבירה כסף. עכשיו, זה קורה גם בארץ. יש מסעיות ברינקס בארץ. אחלה? אז ככה שזה, כן, נשלב, נאחד קו. נפתחה? תוך כדי נסיעה, בכביש מהיר, הכסף שהוכסן בתוכה התפזר לכל עבר, ועוברי אורח התחילו לאסוף את השטרות עד שהם נעצרו.
1: נראה לי בארץ.
0: מה אתם אומרים?
1: נראה לי בארץ.
0: 5 שניות לסכם את זה.
1: להתייעץ? אני חושב שבארץ.
0: בארץ?
1: כן.
0: וזה היה לוס אנג'לס, איי איי איי.
1: מה, כאילו צדקתי באיזה 1 או 2?
0: לא, למה, היה פה איזה, כן, 2, היה 2. זה היה ממש 2. 2 מתוך 6. לא נורא, לא נורא, זה היה יפה, זה היה יפה.
1: זה היה נחמד.
0: בשבילנו אתה זוכה, נגיד את זה ככה. ואם אתה רוצה, אפשר לסדר לך איזה דוב, ומרגריטה זה נראה לי לנו יותר קל לסדר מאשר את הדוב. טוב, מרגי, לפני שאנחנו ניפרד, נשמע אותך עוד קצת. אני חייבת להודות שאני אישית, אני אובססיבית לשיר הבא. זה יצא במיני אלבום הראשון שלך, במאי, ב-2019, אז אנחנו זכינו פה בביצוע חי, אני חייבת גם לבקש, ככה, בקצת אוף רקורד, שזה יהיה הביצוע הכי טוב שעשית לשיר הזה, כי יש ביצועים שאני התבססתי עליהם, ביצועי לייב של השיר הזה, ואני אמרתי לכולם, כל מי ששאל אותי שאתה מגיע, אמרתי פה, בעשירייה, יהיה הביצוע הכי טוב של פלוס אחד.
1: קיבלת שלך.
0: יאללה, let's go. מרגי, אולפן העשירייה, וכאן ג' אנחנו בביצוע האחרון, ואנחנו גם כמובן אחרי זה בטיקטוק ובאינסטגרם ובספוטיפיי וביוטיוב וכן הלאה וכן הלאה. let's go, פלוס אחד.

0: תשמע, אתה מקיים הבטחות, אין מה להגיד, חד משמעית. איזה עיבוד אימא לב ואבא לאמרגי אולפן העשירייה וכאן ג' פלוס אחד. טוב, אנחנו נגיד תודה רבה וניפרד איתך.
1: תודה רבה.
0: רגע, גם נגיד תודה רבה לנגנים האלופים שאיתך, שיש להם וייב עולם. יונתן ויינריך על הגיטרה, רוי כהן על הגיטרה, גלעד שמואלי על התופים, דור אוהב על הקלידים, עמוץ נחמני על הסאונד שם מאחורה. ותודה רבה. גם למרגי. איזה כיף שבאת. שיהיה טיסה נעימה, חזרה. מה שנקרא בתקווה, ולא יהיו לך הפרעות בדרך. אנחנו נסדר את זה, אל תדאג. יש לנו קשרים שם בדיבור.
1: תודה רבה, אני ממש ממש כיף.
0: איזה כיף, היה לנו כיף ממש. טוב, כאן ג' אנחנו ממשיכים בעשירייה, אל תלכו לשום מקום.
2: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
3: מתי? 12 ביוני?
2: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
4: משחק הפתיחה!
5: איזו שמחה!
4: פוסט משחק, טופס יש?
5: ועוד יש!
4: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: UMI, אלו הטבות. שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל הקרט רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
10: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
11: אסנהיים פוגשת איילה חסון, הערב בערוץ 13.
12: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
12: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
13: אני לא מאמינה.
12: באמת, מזל טוב.
13: אני בשוק.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
16: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
16: יותר אנרגיה.
15: טוב די, הגזמת.
17: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098. אופטיקל
0: סנטר. כאן גימל, חוגגת 50.
19: כולם עם גימל, וגימל עם כולם. כולם עם גימל, וגימל עם כולם.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
20: סיריה בכאן גימל, לפני שאנחנו ממשיכים ברצף שלנו, נס וסטילה סוף סוף אחרי יותר משנה של שמועות על העלמות מהרדאר המוזיקלי, הפרדת כוחות, עניינים, סוף סוף הם חוזרים לפעילות, מכריזים על אלבום חדש, סינגל ראשון מתוכו, גם החל משבוע הבא תוכלו לשמוע אותו אצלנו בגימל, קוראים לזה מי כמוני, יש לזה קליפ סופר מושקע, אז תחפשו את הסטרים, הוא גם טל מוסרי נמצא שם, אתם יודעים, מיד אחריו אנחנו חוזרים לדירוג שלנו ואנחנו סוגרים לבינתיים גם שעה ראשונה משותפת, אז ממש מהצד השני של אחת, כי הרגלנו עוד הרבה דירוגים, הרבה עניינים, פינות מעניינות, דברים, ועכשיו נס וסטילה, חכו, זה יתקע לכם גם בראש.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה לחלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם משתולים חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה עדוב

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אמינח, להתעורר
4: לאנרגיות
3: חדשות.
4: חדש באמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: אמקור, אמקור, אמקור.
10: כפוף לתקנון.
12: משחק הפתיחה!
13: איזו שמחה!
12: פוסט משחק. טופס יש?
13: ועוד יש!
12: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: אלעד אוזימפר, את אופרט.
17: אסקיוזה, מה?
16: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
17: וואלה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: אופטיקל סנטר.
9: תקנון.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יונתן אוריך צורף כנאשם לכתב האישום בפרשת הבילד. אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור. פרסום ראשון, 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים בחיל הלוחם. מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך ולא זכה למענה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. יועץ התקשורת יונתן אוריך צורף כנאשם לכתב האישום שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד בפרשת הבילד. אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. הפרקליטות מבקשת להרחיקו באופן מלא ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות ולאסור עליו ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה. כך מסר כתבנו רועי ינובסקי. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי נתניהו צריך להגיד עוד היום כי טעה טעות חמורה כשחיבק את אוריך והעלים עין גם אחרי שהודה שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי נתניהו יודע היטב שכל רגע שאוריך הסוכן הקטרי נשאר בלשכתו זו פגיעה בביטחון ישראל. אבל נתניהו מפחד מאוריך ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום. כך מסרו כתבותינו גילי כהן ודקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור ולהתמקד בענייניה הפנימיים.
5: צריך להפסיק מיד את המלחמה בלבנון. אין שום סיבה להמשך הנוכחות הקרקעית שלנו בלבנון שרק כרוכה באובדן חיילים ללא כל צורך. כרגע אין שום סיבה להמשך המלחמה עם איראן. היומרה הרברבנית והיהירה שלנו שאנחנו יכולים להשמיד את היכולת של איראן לעסוק בגרעין, כבר אנחנו יודעים שלא עשינו את זה ואיננו יכולים לעשות את זה.
8: אהוד אולמרט אמר את הדברים לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה. פרסום ראשון, 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים בחיל הלוחם. עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי שלשום הודיעו 12 ראשי ישיבות הסדר הודעה דומה. פרסום ראשון, מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך בגדוד מבצעי, הגורם לסיכון חיי חיילים ולא זכה למענה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הממפי הזהיר מפני מחסור בציוד רפואי ובציוד צבאי בסיסי שפוגעים ביכולת היחידה לבצע את משימותיה בזמן מלחמה. רב סרן במילואים גיל אדמתי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי חלק מהחוסרים הושלמו באמצעות תרומות, קשרים אישיים והוצאות פרטיות של מפקדים וחיילים.
14: אנחנו גדוד מילואים שפעל תחת גדוד אחר ופשוט לא היה לנו שום מעטפת לוגיסטית במשך שנים. כאן אנחנו עובדים עם ציוד מיושן, אנחנו סיכנו את החיים של החיילים יום יום בשביל להעלות את תלדי כלים וחשפנו אותם לכוחות חיזבאללה כי לא היה לנו ברירה. למרות שיש את הציוד הזה בצהל ולמרות שביקשנו את הציוד הזה בצהל. אני פניתי לכל העולם בפיקוד צפון, פניתי גם בזמנו לאלוף התל. המגד שלי אני יודע שפנה לכל העולם ואחותו גם כן. הנושא ידוע ולא מטופל.
8: גיל אדמתי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הנושא ייבחן לעומק בפיקוד הצפון, בהתאם לפקודות ולהנחיות המחייבות. עם השלמת הבדיקה, הממצאים והמסקנות יעוברו לנציב קבילות החיילים כנדרש ויטופלו בהינתן הצורך. בבדיקה ראשונה עולה כי לא מוכרים פערים לוגיסטיים שדרשו טיפול ולא טופלו. תגובת דובר צהל. הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר תובא למנוחות מחר ב-11:45 בצהריים בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר נפטרה ממחלת הסרטן בת 71. בן זוגה לשעבר, הזמר והיוצר אפרים שמיר סיפר עליה בתוכניתנו בחצי היום.
20: היא הייתה בן אדם עם הרבה עומק פנימי, עם הרבה שער רוח, עם הרבה אהבה לחיים ולעולם ולבני אדם. היא גם טיפלה באנשים, היה לה צד רוחני מאוד מפותח. היא הייתה אישה מאוד קשה לדבר עליה בעבר.
21: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ-7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות?
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: והתחזית ממחר עד יום ראשון דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות
27: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
28: דלתות חמדיה.
29: כאן ג' מציגה הסיריה, המצד הרשמי של ישראל עם עמלי חביף ארגון.
30: שוב שלום, שוב אהלן, צהריים טובים, 6 דקות אחרי אחת עכשיו הסיריה בכאן ג'. טוב שחזרתם וחזרתם אלינו ביום חמישי השמשי החמים הזה. אנחנו נמשיך בשעה הקרובה עם דירוג 8 הגדולים במוזיקה הישראלית עכשיו, כי היה לנו אירוח ארוך מאוד עם מרגי בשעה הקודמת, אבל הוא היה נהדר, הכל כמובן יהיה זמין להזנה חוזרת. נבדוק קצת מה הולך מעבר לים, מה חזק בטיק טוק. אנחנו נמשיך, אתם יודעים, בכל מיני עניינים שלנו חזרה אחרו בזמן, ונראה מה חדש בגימל. יהיה מעניין בקיצור. מאיה אופל דרוקמן עורכת, אופרי מקוב מפיק, עומר לוי בצוות ההפקה, רון עדן, זוהר ברטל ונוי בן חיים בדיגיטל ובצילום, אילי בן שבת ונתי בלנקט היו על הסאונד בשעה הקודמת. עמלי חביב פרגון זאת אני. והבוקר התבשרנו בשורה מרה שהסטאר שמיר, באמת מחלוצות המוזיקה הישראלית, באמת בפן הרוק הנשי הישראלי הענק, ואי אפשר לדמיין כל כך את הפסקול הישראלי בלי הנוכחות החלוצית המהפכנית שלה, כל כך הרבה יצירה מגוונת ורגישה ופער כל כך מובהק בין לעתים כל כך גדולים בצורה הכי טובה. רק בת 20 סביב שחרורה מלהקת הנחל כתבה והלחינה והקליטה את עברתי רק כדי לראות, הולכין אותו סליחה, אפרים שמיר, בן זוגה באותם הימים, זה הפך להיות בין הדברים הכי איקונים שזכורים לה, אבל גם כל כך הרבה שיתופי פעולה ענקיים וגדולים, חזקה מהרוח עם גלי אתרי, באמת אין ספור דברים, תמונה שפורה עם מוני ארנון ותחנה של זמן עם ריטה, גם אמצע ספטמבר של גלי, כל כך הרבה, כל כך הרבה אחראית עליו סטאר שמיר, ורוחה והמוזיקה שלה תישאר איתנו לו עוד הרבה הרבה קדימה, ונשמע, כמובן, את עברתי רק כדי לראות. הסטאר שמיר, יהי זכרה ברוך, תהיה המוזיקה שלה. לחגיגה גדולה.

אסתר שמיר, יהי זכרה ברוך. העשירייה בכאן ג' אנחנו ממשיכים אל המקום השמיני שלנו להיום. איתי לוי תפס פה לפחות ספוט אחד בעשירייה, ככה רמז לזה שייתכן ספוט נוסף, אולי כמה. ובאמת האלבום החדש שלו מכניס אותנו לבעיה ממש רצינית אצלנו בעשירייה, בגלל שאנחנו, אתם יודעים, מדרגים פה שירים בעשרת הגדולים, ואז בתוך הדירוג יש לנו השמות של השירים הם מספרים. תשמעו, זה ממש מאתגר. אז מקום שמיני, שלוש.

איתי לוי תפס את המקום השמיני, והפלא ופלא, מקום שביעי, איתי לוי תופס כאן מקום נוסף בכניסה חדשה, גם כן מהאלבום החדש. באמת, אין לי איך לתאר, אתם יכולים... אגב, נוי בן חיים מרח את איתי לוי בשבוע שעבר באגן הים התיכון, ושם הוא ממש חושף את כל שמות השירים שאמורים היו להיות לאלבום הזה, לכל השירים. זה היה השערות של נוי, ופשוט אין מה לעשות, התבררו כרובן כחולן כנכונות, אז מוזמנים להיכנס אלינו לאינסטגרם ולטיק טוק של גימל, ולראות באמת מה השם של השיר. בינתיים, במקום שביעי, שיר מספר 6 באלבום.

אנחנו ממשיכים ברצף שלנו, אתם רואים, אנחנו בקצב טוב. ממשיכים ברצף שלנו למקום השישי, עומר אדם, שבאמת השבוע כובש באצטדיון רמת גן, שהפך להיות גם סוג של סמל סטטוס כזה, נכון? כל מי שמופיע באצטדיון, אז זה כאילו זה ביג דיל, זה נהיה הסטמפה שהגעת לאן שאתה צריך. למרות שזה עומר אדם והוא כבר עשה את שלו, שימו לב, האמת שזו הזדמנות טובה להגיד לכם, מי שנוהג גם בתחבורה ציבורית האמת וגם ברכבים, היום בגוש דן הולך להיות בלגן מטורף. אייל גולן, עומר אדם ובן צור יקיימו הופעות בשלושה מוקדים שונים, 80 אלף איש אמורים להגיע לשם. יהיו גם הפגנות ככל הנראה של חרדים בכל מיני מקומות, באמת שימו לב, אפילו את סימוני הניווט שלכם. בכלל, תנוחו בבית היום, תנוחו בבית, אם אפשר. בינתיים, מקום שישי, תקופה חרה.

0: עשיריה, אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש בגימל. בצל השנים האחרונות ובכלל, אתם יודעים, העשור האחרון פשוט לא דומה לשום דבר, ומספר מתמודדים עם הפרעות חרדה והפרעות פאניקה וכן הלאה, באמת פשוט מתמודדי נפש, זה משהו שעולה, רק עולה ועולה כל המספרים, ואחד הכלים המרפאים, אתם יודעים, שידועים לנפש לכל צרה, זה כמובן אומנות ומוזיקה, בין אם לצרוך אותה או לייצר אחת כזאת, וכאן נכנס התמונה, הפרויקט של אבי אוחיון, אסי עזר ומתן דרור, כל מה שעוזר, פרויקט חדש, והם בחרו להשתמש בכוח המוזיקה כדי להאיר את הכאבים הנפשיים שלא תמיד מדברים עליהם, בעיקר על ענייני חרדה. ואחד השירים שנוצרו מהפרויקט בשיתוף משרד הבריאות שייך לרן דנקר, שיר חשוף, שיר מטלטל על בן אדם שמתפקד כלפי חוץ אבל מתפרק מבפנים, אפילו שהוא מוקף באנשים ובמוזיקה ולא ממש מצליח להשתחרר. כולנו ברמה כזו או אחר מכירים את זה, חלק יותר מקרוב, חלק יותר מרחוק. זה רן דנקר, לא הצלחתי לרקוד.
1: חדש, בכאן ג'

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: עשיריה בכאן ג' אנחנו ממשיכים ברצף שלנו עכשיו למקום החמישי נשאר באותו מקום מהשבוע שעבר חנן בן ארי ופאר טסי חולמים על, על עולם, על מדינה, על מקום שיהיה בו טיפה יותר רגוע, טיפה יותר שקט יאללה, לוואי
1: המקום החמישי

0: ג' העשירייה מצד השבועי, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ושווים לארבעת הגדולים, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
4: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
1: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
5: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505.

0: התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: העשירייה מצד השבועי בכאן גימל, אנחנו במחצית השעה שלנו ממשיכים למקום הרביעי להיום. עומר אדם, וזה ריו דה ז'נרו.

0: עשירייה בקן גימל. אני חושבת שהוא גם השיר הוותיק, נכון? כן, צעד 11 שבועות במקום הראשון לא ברצף ו-14 שבועות סך הכל, אז הוא איתנו זמן מה. ממשיכים כאן גימל, עכשיו פינת כוכב רשת שלנו להיום. גל ג'ומה הייתה אצלנו בעשירייה לפני כמה שבועות והייתה מהממת לגמרי. מוזמנים גם לצפות גם ביוטיוב שלנו, גם ברשתות החברתיות, כמובן בספוטיפיי הרוח המלא. מוציאה עכשיו סינגל פופ, דנס, קיצי, כיפי, בול לחודש הגאווה. בשיתוף עם אורבניקה, להיט מטורף ויראלי ברשתות, קוראים לזה הילטון.
1: כוכב רשת.
2: אני בהילטון, בייבי, נו תבוא להציל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: כאן ג' חוגגת 50.
8: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: העשירייה בכאן ג' בשבוע שעבר ביום חמישי בעשירייה שלנו, עדן חסון היה כאן באירוח באמת אחד המטריפים, אני אומרת את זה כמעט על כל אירוח, אבל זה באמת היה וואו, אין מה לעשות, זה עדן. ואליו חבר שחקן חיזוק, אז אנחנו זכינו בסוג של אירוח משולב יחד עם אופק הדנק, שיר חדש יש להם יחד עם אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, להיט הקיץ, בנגר ברמות, עוד רק בתחילת הקיץ, אפשר כבר לקבוע, וזה נכנס גם למקום השני שלנו בעשירייה, איך שהיא רוקדת.
10: המקום השני.

0: העשירייה בכאן ג' זהו הרגע המיוחל הגיע, אנחנו ממש בטופ של הטופ. מקום ראשון, שבוע שני ברציפות, אלא מה, באמת צחקו את המופתעים, מה שנקרא אודיה, עם 10 רמות מעליו, ממשיכה לכבוש אותנו ולכבוש את המצדים, ואולי גם בשבוע הבא, אנחנו עוד לא יודעים, אבל בקצב הזה זה הולך להיות איתנו תקופה. 10 רמות מעליו, אודיה.
1: המקום הראשון, שיר השבוע של ישראל.

ועל זה הוא הגענו לסיום הזמן המשותף שלנו להיום. נגיד תודה רבה למאיה אופל טרוקמן העורכת, לאופרי מקוב המפיק, עומר לוי בצוות ההפקה, רון עדן, זוהר ברטל ונוי בן חיים בדיגיטל ובצילום, אילי בן שבת ונתי בלנקת היו על הביצוע הטכני היום. אני עמלי חביב פרגון, מרגי היה איתנו בשעה הראשונה, כל הביצועים יעלו בהמשך, אתם יודעים איזה אצלנו, ואנחנו נחתום בהצדעה גדולה לאחד מגדולי הזמר הים תיכוני, לישי לוי, שהלך לעולמו בגיל 63 השבוע. הוציא יותר מ-20 אלבומים, היה חתום על עשרות לעתים, ראיה, אישה נאמנה, רקדי, ריקוד רומנטי, האחת שלי, באמת רבים וטובים. וימשיך איתנו בליבנו, ובאמת כאחד באמת, בוא נגיד, אבות הזמר הים תיכוני בישראל, ובאמת אנשי תרבות המרכזיים שהיו לנו בשנים האחרונות כאן בארץ. נשמע את ריקוד רומנטי, שיר הקאמבק הגדול.

0: ליקוד רומא. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
2: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
4: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים מואבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: הלילה ב-10, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, ברשת.

0: חמישים. חוגגים חמישים לגימל. הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים. מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך בגדוד מבצעי הגורם לסיכון חיי חיילים ולא זכה למענה. עמית הלוי מהליכוד אומר כי ניתוק מחש מהפרקליטות הוא צעד מתבקש. סי עולם בריצת מסוכות ל-110 מטרים.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 2. 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים בחיל הלוחם. עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי שלשום הודיעו 12 ראשי ישיבות הסדר הודעה דומה. פרסום ראשון, מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך בגדוד מבצעי הגורם לסיכון חיי חיילים ולא זכה למענה. כתבתנו כרמל מנשה מוסרת כי הממפה הזהיר מפני מחסור בציוד רפואי ובציוד צבאי בסיסי שפוגע ביכולת היחידה לבצע את משימותיה בזמן מלחמה. רב סרן במילואים גיל אדמתי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי חלק מהחוסרים הושלמו באמצעות תרומות, קשרים אישיים והוצאות פרטיות של מפקדים וחיילים.
2: אנחנו גדוד מילואים שפעל תחת גדוד אחר, ופשוט לא היה לנו שום מעטפת לוגיסטית במשך שנים. אנחנו עובדים עם ציוד מיושן, אנחנו סיכמנו את החיים של החיילים יום-יום, בשביל להעלות את תזי כלים, וחשפנו אותם לכוחות חיזבאללה, כי לא היה לנו ברירה. למרות שיש את הציוד הזה בצהל, ולמרות שביקשנו את הציוד הזה בצהל, אני פניתי לכל העולם בפיקוד צפון, פניתי גם בזמנו לאלוף התל. המגד שלי, אני יודע שפנה לכל העולם ואחותו גם כן. הנושא ידוע ולא מטופל.
0: גיל אדמתי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הנושא ייבחן לעומק בפיקוד הצפון בהתאם לפקודות ולהנחיות המחייבות. עם השלמת הבדיקה, הממצאים והמסקנות יעוברו לנציב קבילות החיילים כנדרש ויטופלו בהינתן הצורך. מבדיקה ראשונה עולה כי לא מוכרים פערים לוגיסטיים שדרשו טיפול ולא טופלו, תגובת דובר צהל. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. חבר ועדת החוץ והביטחון עמית הלוי מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במהלך מתבקש.
3: אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. מה שקרה עד עכשיו זה מצב בלתי דמוקרטי, שבו סגרו מאחורי הגב שלך ושל ליאת שני אנשים שרצו שיד אחת ילחוץ את היד השנייה וששוטר אחד יחקר ושוטר אחד לא יחקר, ולכן המצב הזה, הלא שקוף הזה, הוא בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו מעבירים את חוק מחש, הופכים את המערכת לשקופה, כל שקוף, לא יהיה בחדרי חדרים.
0: עמית הלוי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, ששימש ראש אגף החקירות במשטרה, אמר במשדר כי אין מדובר בקידום הדמוקרטיה בישראל, אלא בנקמה אישית של מגיש הצעת החוק, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
4: משה סעדה, שיצא ממחש, מותר מהפרקליטות, הלך על ונדטה אישית כנגד המחלקה לחקירות שוטרים. זה לא אני אומר את זה, הוא אומר את זה, תראו את נאונום שלו אתמול בחוק. הוא דיבר על העובדה שזרקו אותו מהפרקליטות, הוא דיבר על פרקליט המדינה, הוא דיבר איך בנימין נתניהו קרא לו אליו, אחר כך הוא גם שריין אותו, והוא בסוף, בכוח הפוליטי שיש לו היום, הריץ חוק גרוע לאזרחי מדינת ישראל.
0: אתלטיקה, סי עולם בריצת מסוכות ל-110 מטרים. האתלט האמריקני ג'ייקובי תארפ סיים את הריצה בזמן של 12 שניות ו-75 מאיות, שיפור של 5 מאיות לסי הקודם. תארפ, בן 20, קבע את התוצאה במקצה המוקדמות באליפות המכללות בארצות הברית. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
1: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית ממחר עד יום ראשון דומה.
5: התחזית בחסות?
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: של יוחננוף חוזר ובגדול
11: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
12: ג'
13: עכשיו עומר בן רובי

נילי, חי משה ולידור יוספי, חג המונדיאל בפתח, גם זה שיר כדורגל האמת. יש מכביסטים בקהל? איפה אבי נימני? אתם בטח יודעים על מה אני מדבר.

0: אז הם מתחילים יחד, שעתיים של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג' כולל פרידה מהסטאר שמיר וגם מאישי לוי, עליהם השלום.
1: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: הנה השיר הראשון של אישי, צעיר ובתחילת דרכו, ילדונת, דימה קרנצוב בפיקוח הטכני, אני עומר בן רובי, באולפן הבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' כבר 50 שנה, בית ששנים ארוכות היה בית לשירים של אישי לוי, היה וימשיך להיות לתמיד.

0: כמה היה זה שי לוי כששר את זה? 20? משהו כזה. ילדונת. משפחה מוזיקלית, ישי לוי עליו השלום, נזכור את האח נתי, בדל לחיים ארוכים, זמר, ואת הבן שיר לוי. משפחת לוי. משפחה מוזיקלית אחת, אל משפחת אדם המוזיקלית. הנה כבר לא שלך, גל אדם. אח של עומר. צריך עדיין להגיד את זה? שיר חדש.
1: אני לא

0: כאן ג' חוגגת 50
1: הבית של המוזיקה הישראלית 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
3: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
1: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: בצומת ספרים.
10: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
15: זאת הדרך של
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
15: בוחרים אלקטרולוקס.
16: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
15: בוחרים אלקטרולוקס.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
15: בוחרים אלקטרולוקס.
17: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
18: אז במצב הנוכחי
19: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
20: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
19: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
20: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
19: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
20: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
19: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
21: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
19: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
22: זהו זה, ולא אחרת.
19: החמישייה הקאמרית. וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
23: תחת הגדר, תחת הגדר, טבחת בגבה הדבר.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל הבית של מוזיקה הישראלית גימל כאן גימל
1: אחד היפים של עברי לידר, שיר שיצא השנה, לא מזמן.

החדש של דנה ברגר, שיר שנכתב כבר לפני 10 שנים. אשכול נבו הסופר כתב אותו, דנה ברגר הלחינה. עשור הוא חיכה, והנה הוא יוצא בהפקה המוזיקלית של אייל אבן צור. דנה ברגר חדש.

0: השמלה ממדריד, מוניקה סקס עם הסולן, יאלי סובול. עכשיו 21 דקות לפני 3 אחרי הצהריים, בכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. השמלה ממדריד, שמעתי את יורם ארבל הבוקר, מאמר שמבחינתו נבחרת ספרד מועמדת לקחת את המונדיאל הזה, וזה לקראת השידור של יורם ארבל, הלילה ב-10, מקסיקו, דרום אפריקה, משחק הפתיחה, יורם ארבל, שידור חי, כאן 11, הכל בחינם.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: מטורפת ג' יא.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כמו ש...

0: נאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אל הדוזיים פר, את אופרט.
3: Excuse me, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוס את הקנון.
5: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7 ל-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: כאן ג' חוגגת 50.
13: צלול כפול ג' FM סטריאו.
12: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
14: כאן גימל, גם באתר וביישומון כאן.

0: אם אתם עכשיו שומעים אותנו בקופנגן, זה בשבילכם.
1: חוף לבן בקופנגן,
0: וגם בכל מקום אחר, האמת.
1: ואת בארבעים, תכף ייפתחו השמיים.
0: דקלה.

נו, כל זה היה כדאי, תגידו. בטח שכן. שלום חנוך. בשיר לא אופייני לשלום.

0: ואם אתם חושבים ששלום לקח איזה שיר סמבה ופשוט הלביש עליו מילים בעברית, אז לא. שלום חנוך הוא גם זה שהלחין את השיר הזה, היה כדאי, וכמובן גם כתב את המילים. עכשיו 11 דקות לפני 3 אחרי הצהריים, הספירה לאחור מגיעה לסיעה ב-7 הערב, טקס הפתיחה של גביע העולם בכדורגל המונדיאל, זה יהיה בשידור חי, בכאן 11, כמו כל המשחקים כולם לאורך כל השבועות הקרובים, ומשחק הפתיחה הלילה ב-10. ביקשנו מצוות שדרי הספורט של כאן לבחור שירים שמזכירים להם את טורניר הכדורגל האהוב. הנה, אורי אוזן.
1: שלום למאזיני כאן ג', אני אורי אוזן, ואני כבר מוכן לשידורי המונדיאל בכאן. השיר הישראלי שתמיד מחזיר אותי למונדיאל, אבל תמיד הוא ואלה שמות של אלי מואר ואריק איינשטיין. ברגו מברזי, אנשלוטי, דון אדוני.
0: קניג'ה ברוצ'ואגה, ניפגש, תודה אורי אוזן. הכל בחינם, דיגיטל, טלוויזיה, כאן בוקס, כאן 11, כל המשחקים, כולם. חבל שאריק לא כאן כדי לצפות בזה. אולי מלמעלה. בטוח מלמעלה.
2: ברגו מברזי, אנצ'לוטי, דון אדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין, ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקה פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינוע, אילה רויה, וסקס פרנצ'סקולי, זנגה קלינסון, מגנוסון, גלוואו, סילס ברולין. Van Pichelen, Van Brokelen, Van Schip, Wilkie, Van Basten, McCoy, McClish, McStayu, Malpass, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branko Dunga, Alemão, Ricardo, Vecareca, Vichre, Kuman, Julit, Alzamendi, Ufonseca. Хидятели на Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Чусти, Увебайн, Конехо, Векаясов, Эсковар, Веалварез, Веолар, Дикочея, Салина, Свичел, Бутрагеню,

0: Canigia, Buruciaga, Pasqualdo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Veligida, Buccia, Pocca, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Franciscoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: לא רק שבת אחת, ימים ימים.
3: עוד שבת של כדורגל.
2: ובעיקר לילות של כדורגל צפויים לנו.
3: ניצחון, הפסד ואכזבות. עוד שבת של כדורגל.
2: חג מונדיאל בפתח, תכף קורה.
3: נותר בבין ניצחונות.
2: הרצל קביליו שר.
3: יום חג.

0: הבית של המוזיקה הישראלית.
1: הרצל קביליו ששר את השיר הזה עוד שבת של כדורגל, שיר שכתב והלחין. עמי אסה היה גם שוער מכבי יפו והסמל של הקבוצה הבולגרית. הוא עצמו אגב נולד בעיראק, נפטר לצערנו ממחלת הסרטן בגיל צעיר 35, ונציין גם שהוא היה זמר ושוער ואהוב מאוד על היפואים, ואפילו זומן כשוער שלישי לנבחרת ישראל בשנות ה-70. עומר בן רובי חוזר אחרי החדשות לעוד שעה של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג'.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
2: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
0: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסת.
0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסת וזה בסת.
0: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
5: זה בסת וזה בסת.
6: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
8: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
8: יותר אנרגיה.
7: טוב די, הגזמת.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: חדש בעמינח. חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה. רק 6,990 שקלים.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
0: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
13: כאן ג' חוגגת 50.
14: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
13: חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. קצין צהל נפצע פצעים קשים במחנה הפליטים בג'נין מפיצוץ מטען חבלה. הרמטכ"ל זמיר פועל להרגעת הרוחות נוכח ההודעות של ראשי ישיבות הסדר על הפסקת הגיוס לשריון במחאה על שילוב נשים. עמית הלוי מהליכוד אומר כי ניתוק מחש מהפרקליטות הוא צעד מתבקש. התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 3. במחנה הפליטים ג'נין נפצע קשה קצין צהל מפיצוץ מטען חבלה. נגד נפצע פצעים קלים. משפחות הלוחמים עודכנו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח סייר במחנה לקראת הקמת מוצב קבע במקום. הלוחמים זיהו חפץ חשוד והקצין הרים אותו בידיו, אז אירע הפיצוץ. כעת בודקים אם הרמת המטען היא שגרמה להפעלתו. כוחות גדולים סורקים את האזור לשלול את קיומם של מטענים נוספים. בלבנון מדווחים על שורה של תקיפות ישראליות בדרום המדינה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי כתבם תקף אופנוע בכפר חבוש ליד נבטיה. התקפות נוספות היו בין השאר בכפרים ג'וז, שוקין וטיבנית. הרמטכ"ל מנסה להרגיע את הרוחות בעקבות החלטתם של ראשי ישיבות הסדר להפסיק את הגיוס לשריון במחאה על שילוב לוחמות בחיל. מדברים שנשא בוועידת ארגון עובדי צה"ל, אמר רב-אלוף זמיר כי צה"ל הוא צבא העם, ובשל כך רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, במיוחד במערך הלוחם. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. כך הרמטכ"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. הממשלה אישרה פה אחד תוכנית משלימה לפיתוח הצפון והיקפה כ-4 מיליארד שקלים, נוסף על 18 מיליארד השקלים שכבר הוקצו ליישובי קו העימות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בישיבה מיוחדת של הממשלה בנוף הגליל הדגיש ראש הממשלה נתניהו שהגליל יסגשג יותר מאי פעם בזכות חבילות הסיוע.
16: עשינו את זה קודם כל ביישובים שרחוקים עד 9 קילומטר מהגבול, שם נתנו קרוב ל-20 מיליארד שקל, בצדק, בדין. נתנו גם מיליארד שקל לרמת הגולן, בצדק, בדין. והיום אנחנו באים במאמץ משותף להביא חבילת ענק לערי הליבה, קודם כל לנוף הגליל, לאחרינו, אקו, קרמיאל, צפת, אפולה, נצרת, טבריה, תוספת חזקה שתיתן להם תנופה של התפתחות, כי זה החזון שלנו.
15: פקיסטן וקטר הגבירו בשעות האחרונות את מאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית כדי להביא להסכם, כך מדווח ערוץ אל-חדת' הסעודי מפי מקור דיפלומטי בכיר. ותוך כך פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הבוקר תקף והשבית מחלית נפט במפרץ לאחר שהפרה את הסגר הימי האמריקני על איראן. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. חבר ועדת החוץ והביטחון עמית הלוי מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במהלך מתבקש.
17: אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. מה שקרה עד עכשיו זה מצב בלתי דמוקרטי, שבו סגרו מאחורי הגב שלך ושלי ליאת שני אנשים שרצו שיד אחת ילחוץ את היד השנייה וששוטר אחד יחקר ושוטר אחד לא יחקר, ולכן המצב הזה, הלא שקוף הזה, הוא בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו מעבירים את החוק מחש, הופכים את המערכת לשקופה,
15: כל
17: שקוף, לא יהיה בחדרי חדרים.
15: עמית הלוי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום.
0: כאן תחזית. הערב, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ7, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
18: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
19: איזה בנק מפריז.
18: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
20: בנק הפועלים.
18: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
15: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
21: השעה בחסות
22: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
23: דלתות חמדיה.
22: ג'
21: עכשיו עומר בן רובי,

רק בשנים האחרונות קלטתי שכששלמה ארצי שר ערב על אבטיחים יורד, הוא לא מדבר רק על הפרי אבטיח, זה לא שהם רק יושבים ואוכלים אבטיחים בערב, אלא הוא שר על שם של מקום. בצפון תל אביב אולי? מכירים, זוכרים, למקום קראו אבטיחים? כמה זה עולה לנו? עד היום. עד היום אנחנו שואלים. שעה נוספת של מוזיקה ישראלית בכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית מתחילה באולפן איתכם, עומר בן רובי. עד ארבע. אחרי שנפרדנו השבוע מישי לוי, קיבלנו היום בצער רב את הבשורה על פטירתה ממחלה של אסתר שמיר, יוצרת, זמרת, רוקיסטית פורצת דרך. מהמקום הכי נמוך בתל אביב, אל המקומות הכי גבוהים של רוק ישראלי נשי. הלוויה מחר לפני הצהריים, 11:45, בית העלמין החדש בהרצליה. אז הנה היא בעצמה, אסתר שמיר, במקום הכי נמוך בתל אביב. אחר כך גלי עטרי בשיר שאסתר יצרה עבורה, ואז קאבר. של תומר יוסף ובן הנדלר לאחד הלהיטים שלה.

0: לפני יותר מ-50 שנה כתבה סטאר שמיר את השיר הזה, עברתי רק כדי לראות.
1: חול ואנו שניים מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו.
0: אפרים שמיר, בעלה של הסטאר אז, הלחין את השיר.
1: הייתה דירה ונער זורם לי מים, עברתי רק כדי לראות.
0: 1975, הביצוע החדש מ-2000.
1: הטירה עמדה בראש הגב
0: של תומר יוסף ובן הנדלר.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
7: זאת הדרך של
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מי עם חואר?
1: טוב, האמת היא שכל שיר שהחיות קרקוקלי מוציאות הוא שיר שאני אוהב. זה שיר טוב. פה הם עם ליעד מאיר, פבלו אסקובר, ומרוב שפבלו אסקובר הפך להיות גם מטבע לשון כזה, מי הוא האיש האמיתי? אתם מוזמנים לרענד את הזיכרון ולצפות בנרקוס, אם עוד לא עשיתם את זה. הולכים לים. כדאי לברוח לים מהפקקים, דבר על זה עוד מעט.
2: מגבת על החוף.
1: אודי שניידר.
2: בירות שמש זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוף. הבירות שמש סוף הדרך זה טוב.
1: יש מדוזות אגב.

0: הילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש, בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי.
1: טוב, אז קריש זה נדיר, ואמרנו המדוזות בהמוניהן צורבות כאלה, אבל המים, אם הם צלולים ושקופים אפשר לראות אותן, אז זה לא נורא, צריך רק לשים לב ולשמור על הילדים כמובן. אודי שניידר, מה גיאוגרפית המקום הכי רחוק מחוף הים התיכון בישראל? כמעט הכי רחוק אולי? בית שאן. זה מערב, זה מזרח. מדינה שלמה ביניהן.
2: אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את האגר בית.
1: דרי אקשטיין.
2: אבל...
1: 70's.
2: יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי, וזה ממש שווה זהב. אהב.

0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
1: 26 דקות לפני 4 אחרי הצהריים, עומסים חריגים צפויים אחרי צהריים, הערב והלילה בגוש דן, מה תעשו? תבדקו, תתעדכנו, תקפידו לצאת מוקדם, תכננו את המסלול, יש הופעה של עומר אדם באצטדיון רמת גן, והופעה

0: מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
2: מתי? 12 ביוני?
1: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
5: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
6: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
11: UMI, אלו הטבות. שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: עמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
13: חדש בעמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
12: עמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
14: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: הבית של מוזיקה הישראלית ג'
14: כאן ג'
16: תכף בכאן ג' השיר החדש של אמיר בניון ביחד עם שלומי שבת, היכן אתה, פעם ראשונה שהם בדואט יחד. הזדמנות טובה עוד לפניו להיזכר בשיר הנושא מתוך אלבום הבכורה של בניון. שינה במובנים רבים את פני המוזיקה הישראלית מהרגע שיצא לאוויר העולם. אמיר בניון, רק את, ואחרי זה החדש שלו ביחד עם שלומי שבת.

0: אמיר בניון, שלומי שבת, דואט, פעם ראשונה יחד, שיר חדש. נשארים עם שלומי שבת, ביחד עם זהב הבן. הופעה חיה בקיסריה.
1: אהבה כזו כבר לא מוצאים.
0: שיא הרגש.

נורית גלרון בגרסת כיסוי שלה לאביתר בנה יפה כלבנה בהשראת מגילת שיר השירים. 8:48. 6 שעות לשריקת הפתיחה. מונדיאל בכאן 11.

ולפי עומסי התנועה והפקקים שצפויים אחרי הצהריים באזור מרכז הארץ, אולי יהיה קל יותר להגיע למקסיקו סיטי מאשר הביתה. אביתר בנאי, שלומי שבן, חי בג' מיכל התרבות בתל אביב. יש לי סיכוי.

תודה אביתר בנה על השיר הזה, תודה שלומי שבן על הביצוע המשותף שלכם יחד עם הפסנתרים. חי בגימל מייחל התרבות בתל אביב. אני אומר בן רובי, נחזור לאולפן הזה אם ירצה השם מחר, 8 בבוקר בארון השירים היהודי כאן גימל, מוזמנות, מוזמנים, ועד אז, רק מוזיקה טובה וכדורגל.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
5: מתי? 12 ביוני?
4: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: זה בסד.
6: מהייזום ועד הביצוע.
7: זה בסד.
6: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסד.
6: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
7: זה בסד.
3: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: הלילה ב-10, ביצת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, באר

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. קצין צהל נפצע פצעים קשים במחנה הפליטים בג'נין מפיצוץ מטען חבלה. מדרום לבנון נפצעה לוחמת פצעים בינוניים מפגיעת רחפן נפץ. הנשיא טראמפ הודיע כי גם הלילה איראן תותקף. בפיצוץ בלון גז ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נפצעה קשה אישה. התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 4. בדרום לבנון נפצעה לוחמת צהל פצעים בינוניים מפגיעת רחפן נפץ. החיילת פונתה לבית חולים בישראל ומשפחתה עודכנה. קודם לכן דווח בלבנון על שורה של תקיפות ישראליות בדרום המדינה. קודם לכן הודיע צהל כי במחנה הפליטים ג'נין נפצע קשה קצין מפיצוץ מטען חבלה. נגד נפצע פצעים קלים. משפחות הלוחמים עודכנו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח סייר במחנה לקראת הקמת מוצב קבע במקום. הלוחמים זיהו חפץ חשוד והקצין הרים אותו בידיו, אז אירע הפיצוץ. כעת בודקים אם הרמת המטען היא שגרמה להפעלתו. הנשיא טראמפ הודיע כי גם הלילה איראן תותקף, ומאיים כי בקרוב תשתלט ארצות הברית על משק האנרגיה האיראני. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, נקה הלילה באיראן בעוצמה רבה מאוד. בעתיד הלא רחוק נשתלט על האי חרג ועל מתקני אנרגיה אחרים, ובכך נפקיע מהם את כל משק הנפט והגז שלהם, כפי שעשינו בוונצואלה. יועץ התקשורת של ראש הממשלה, יונתן אוריך, לא יורחק לפי שעה מלשכת נתניהו, אף שהוגש נגדו כתב אישום בפרשת המסמכים המסווגים. התנאים המקבילים שהוטלו עליו לא יורחבו. כך פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט עלה מסרווה קבע דיון בבקשת הפרקליטות בעוד כשלושה שבועות. כתבנו ראי ינובסקי מציין כי היום צורף אוריך כנאשם לכתב האישום שהוגש נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד בפרשת ההדלפה לעיתון הגרמני בילד. אוריך מואשם במסירת ידיעה סודית וכוונה לפגוע בביטחון המדינה, במסירת ידיעה סודית, בהחזקת ידיעה סודית ובהשמדת ראייה. התנגדותם של ראשי ישיבות ההסדר לשילוב נשים במערך הלוחם בחיל השריון. בניסיון להרגיע את הרוחות, הרמטכ"ל זמיר מדגיש כי צה"ל בראשותו מחויב לוודא שלא ייפגעו זכויותיו של שום ציבור מאלה המשרתים בצבא.
2: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני אומר כאן בצורה ברורה, אני מבין היטב וצהל מבין היטב את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת.
1: כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. בפיצוץ בלון גז בדירה ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נפצעו שני בני אדם, אישה במצב קשה וגבר במצב בינוני. כוחות משטרה וצוותים של כיבוי והצלה נמצאים במקום. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי נפתחה חקירה.
0: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש.
0: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

סיפור לרון עמרם, פותח לנו את הזמן המשותף שלנו ביחד בכאן ג'. טוב להיות כאן איתכם באחר הצהריים הזה. תודה גם לעומר בן רובי שהיה כאן לפני החדשות. אנחנו נגיד לכם, אסתי סילפן בוחרת לנו את המוזיקה. עד שבע נהיה כאן, לקוראים טליה כהן. אנחנו כמובן נשמע הרבה מוזיקה טובה שהיא בחרה לנו, אבל נעדכן אתכם במה שקורה בדרכים, כי צפוי לקרות לא מעט. אבל מיד נתחיל בשיתוף הפעולה של חנן בן ארי עם פרטסי, זה נקרא הלוואי. שתהיה הזנה טובה.

0: שרית עם גידי גוב, חייך וחיי. עכשיו 4:20 בדיוק, ואנחנו רוצים לראות מה קורה בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז ככה, כאן ג' כביש אחת עמוס מצומת שער הגיא עד שורש, וגם ממחלף מוצא עד מחלף הראל ומענבה עד מחלף בן שמן. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד גשר השלום, וגם מנתניה עד מחלף גשר השלום. ובכביש 4 יש עומס ממחלף כאן רבי עד מחלף מורשה. אנחנו כמובן עוקבים אחרי מה שקורה בדרכים, צפויים לא מעט עומסים, הופעות, הפגנות. בטח כבר שמעת את כל ההזהרות עוד לפנינו. אנחנו נהיה כאן תוך כדי איתכם, להתקן אתכם בהכל, בתקווה גם להנעים לכם את הדרך עם המוזיקה היפה שיש לנו כאן. אבל עוד קודם יש לנו כמה הודעות לשמוע, אז פרסומות, מיד חוזרים עם אלון נדע.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אלדוזי אימפר, את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
9: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
13: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
14: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
15: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
16: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
17: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
18: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: 90 שנה
5: לשידור הציבורי.
3: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי. כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
8: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
3: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
11: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
3: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
11: זה היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
3: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
20: שבת שלום ומבורך.
3: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
21: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
23: כאן גימל, חוגגת 50.
24: גימל כאן.
23: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: מה, תיקספי, הומה, יהיה עם קצת אווירה דרום-אמריקאית, וזה איכשהו מתחבר לי גם לעניין הבא שלנו, תהיו איתי. אז לקראת המונדיאל, שמתחיל ממש הערב, צוות שדרני הספורט של כאן בחרו את השירים הישראלים שמזכירים להם את הטורניר, ואנחנו רוצים לשמוע עכשיו את הבחירה של בן סהר, ומיד אחרי שנשמע אותה, כמובן, אנחנו גם נזכיר לכם שכל שידורי המונדיאל, כולם יעברו בדיגיטל וגם בטלוויזיה של כאן, הכל חינם, זה מתחיל הערב. עכשיו, הבחירה של בן סער.
1: שלום למאזיני כאן ג', אני בן סער, ואני כבר מוכן לשידורי המונדיאל בכאן. השיר הישראלי שתמיד מחזיר אותי למונדיאל הוא ארץ חדשה של שלמה ארצי, בעיקר בגלל שיש שלוש מדינות שמארחות. ניפגש בכאן מונדיאל.

0: הפסקול של ישראל.
1: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
3: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
10: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
11: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
12: UMI, יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: מהקומקום הכי קטן
12: עד המקרר
13: לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
16: רשת ג'
17: כאן ג' חוגגת 50,
16: משדרת את היום. ג'
17: חוגגים 50 לג'
0: הפסקול של ישראל.

0: בשבילך.
1: מור עם שיר חדש שנקרא יום מוזר, זה מתוך גם אלבום חדש, שישה שירים חדשים, ולכן הוא גם נקרא מור 6FM. זה יצא לפני שבועיים, ואנחנו נמשיך עכשיו עם רוני דלומי. כך או כך.

Self-Aware, Temper City, אנחנו ניפרד בקצרה אחרי השיר הבא להודעות ולחדשות, נשוב אחרי השעה 5 לעוד מוזיקה, אבל זאת הזדמנות להגיד לכם שנפרדנו היום מהזמרת והיוצרת אסתר שמיר, אז לכבודה נשדר ערב בשבע בשידור נוסף את התוכנית פרק ג' במלאת 45 שנה לאלבום אפרים ואסתר שמיר, גם ערך והגיש אהרון פררה, אז אנחנו, זה היום בשבע, עכשיו אנחנו נשמע את אביב גפן, הודעות וחדשות וחוזרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
6: אלקטרולוקס. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
9: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסת.
9: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסת וזה בסת.
9: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
10: זה בסת וזה בסת.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים, בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
11: בנק יהב.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה.
14: אירוע הספורט הגדול בעולם.
13: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החלו חסימות הכבישים במרכז בשל מחאת חרדים נגד גיוס לצהל. הנשיא טראמפ הודיע כי גם הלילה תופצץ איראן ומאיים להשתלט על משק האנרגיה שלה. קצין צהל נפצע פצעים קשים במחנה הפליטים בג'נין מפיצוץ מטען חבלה. בפיצוץ גז ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נהרגה אישה כבת 80. התחזית בלי שינוי של ממש.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 5. חסימות כבישים נרחבות במרכז הארץ בשל מחאת חרדים נגד גיוס לצהל. המשטרה חסמה באופן יזום כמה אורכי תנועה ראשיים כדי למנוע התקהלות של אלפי מפגינים המוחים על מעצר משתמטים. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בין השאר נחסם לתנועה מחלף מסובים בכביש 4 בשני הכיוונים, וכן נחסמו הצירים המובילים למחלפים גנות ובין שמן. נהגים מדווחים על עומסי תנועה כבדים באזור. בדרום לבנון נפצעה לוחמת צהל פצעים בינוניים מפגיעת רחפן נפץ. החיילת פונתה לבית חולים בישראל ומשפחתה עודכנה. קודם לכן הודיע צהל כי במחנה הפליטים ג'נין נפצע קשה קצין מפיצוץ מטען חבלה. נגד נפצע פצעים קלים. משפחות הלוחמים עודכנו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח סייר במחנה לקראת הקמת מוצב קבע במקום. הלוחמים זיהו חפץ חשוד והקצין הרים אותו בידיו, אז אירע הפיצוץ. כעת בודקים אם הרמת המטען היא שגרמה להפעלתו. הנשיא טראמפ מאיים כי ארצות הברית תשתלט בקרוב על משק האנרגיה של איראן, ומצהיר כי תקיפות חיל האוויר האמריקני יימשכו גם הלילה. בהודעה שפרסם כתב טראמפ, נקה הלילה באיראן בעוצמה רבה. בעתיד הלא רחוק נשתלט על האי חרג ועל מתקני אנרגיה אחרים, ונפקיע מהם את משק הנפט והגז, כפי שעשינו בוונצואלה. בריאיון לרשת פוקס ניוז הבהיר טראמפ כי הוא מעדיף להשתלט על המתקנים ולא להחריב אותם, כדי למנוע אסון הומניטרי.
3: I'd rather not do it, because once you do that, the people suffer. Like I heard you mentioning water. Water is really a devastating loss for them. I could do that in one minute. Problem is the people won't be able to drink water.
1: אני מעדיף שלא לעשות זאת, משום שזה יגרום סבל לאוכלוסייה. כך לדוגמה את נושא המים. אני יכול להשמיד בתוך שנייה את תשתית האנרגיה האיראנית, אבל האזרחים לא יוכלו לשתות. זאת תהיה מכת מחץ בעבורם, אמר הנשיא טראמפ. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. ותוך כך פקיסטן וקטר הגבירו בשעות האחרונות את מאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית כדי להביא להסכם. כך מדווח ערוץ אל-חדף הסעודי מפי מקור דיפלומטי בכיר. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הבוקר תקף והשבית מכלית נפט במפרץ לאחר שהפרה את הסגר הימי על איראן. ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נהרגה אישה כבת 80 בפיצוץ שמקורו ככל הנראה בדליפת גז ממטבח. גבר כבן 50 נפצע קשה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אנשי מכבי האש פועלים במקום. יועץ התקשורת של ראש הממשלה יונתן אוריך לא יורחק לפי שעה מלשכת נתניהו, אף שהוגש נגדו כתב אישום בפרשת המסמכים המסווגים. התנאים המקבילים שהוטלו עליו לא יורחבו, כך פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט עלה מסרווה קבע דיון בבקשת הפרקליטות בעוד כשלושה שבועות. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי היום צורף אוריך כנאשם לכתב האישום שהוגש נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד בפרשת ההדלפה לעיתון הגרמני בילד. אוריך מואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, במסירת ידיעה סודית, בהחזקת ידיעה סודית ובהשמדת ראיות.
2: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ-7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. גימל. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

הדג נחש, פלד להשבת, אי אפשר לשקר את הלב. פותחים לנו שעה נוספת כאן ביחד, בכאן ג' עכשיו 8 דקות אחרי 5. אנחנו איתכם עם מוזיקה שבוחרת אסתי סילפן, לי קוראים טליה כהן, נלווה אתכם גם בפקקים וגם בעומסים שבוודאי יש בחוץ. אנחנו שמענו במהדורת החדשות שהם כבר החלו, אז אנחנו נלווה אתכם כאן עכשיו עם שיר יפה במיוחד שאני כל כך שמחה לנגן, בטוח כבר שמעתם אותו אצלנו, זה מהאחרון של דודו טסה, בית ביפו.

0: שרון רוטר עם ערוץ אליך. עכשיו 5:23, את המלכן ג', אנחנו רוצים לראות מה קורה בכבישים, קורה לא מעט, אז רגע, סבלנות, ניקח נשימה ונתחיל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז ככה, יש לא מעט עומסים בכביש אחת, מצומת שער הגיא עד שורש, גם ממוצא עד הראל, מהענבה ועד מחלף בן שמן, וגם ממחלף שפירט עד מחלף גנות, כל זה כביש אחת. כביש החוף, עמוס ממחלף חוף השרון עד גשר השלום, וגם מנתניה עד גשר השלום. ובכביש ארבע, עמוס ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, גם מגן רווה עד מסובים, יש עומס, ומחלף גבעת שמואל מסובים, ואנחנו רוצים לראות מה קורה עם החסימות ממסובים עד מחלף השיבה, כרגע חסום, מן הסתם כל האזור שם גם ככה עמוס. אז אנחנו איתכם בינתיים, נלווה אתכם עם המוזיקה, אבל קודם יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, אחר כך גבי שושן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים.
5: עם 7.8, 105.5, FM סטריאו.
3: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
12: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
12: יותר אנרגיה.
11: טוב די, הגזמת.
13: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
14: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
15: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
19: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: כאן ג' חוגגת 50.
19: כל אחד מוצא את מה שהוא רוצה בג'
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: כולם עם גימל, גימל, גימל.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.
5: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
6: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
7: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: אודיה, זה חדש 10 רמות מעליו, שיר שעורר לא מעט שיח. אולי גם חלק ממנו דרך אודיה בעצמה, שאמרה לא מעט פעמים, אתם יודעים, כל הלחנים נגמרו, הרבה פעמים היא משתמשת בשירים אחרים, אז גם השיר הזה הזכיר לרבים ורבות, גם שירים מכאן שלנו. אני למשל קצת שמעתי פה את בריטני ספירס בפזמון. זה 10 רמות מעליו כאמור. אנחנו מסיימים שעה נוספת כאן ביחד בכאן ג'. שוב נזכיר לכם שבשבע בערב, אנחנו נשמע בשידור נוסף את התוכנית פרק ג' לזכרה של הסטאר שמיר שנפרדנו ממנה היום. אז נשמע את פרק ג' במלאת 45 שנה לאלבום אפרים והסטאר שמיר. התוכנית בעריכתו והגשתו של אהרון פררה, זה יהיה כאן בשבע כשאנחנו נסיים. אז יש לנו עוד שעה אחת כאמור. סטטיק ובנה לקחו אותנו עד לפרסומות ואחר כך חדשות וחוזרים.
1: על כביש החוף

0: מיד חוזרים. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט וזה
5: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
6: זה בסט וזה בסט.
7: יופי,
8: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: הלילה ב-10, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' חוגגת 50.
12: ג'
13: ג'
12: הרשת.
14: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי גימל המואזנת מכולן.
15: לגימל מאזינים אפילו השכנים.
16: חוגגים 50
17: לגימל,
16: הפסקול של ישראל.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שיבושי תנועה כבדים בגוש דן בשל מחאת חרדים נגד גיוס לצהל. צהל השיג שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי בדרום לבנון. בכיר איראני דוחה את איומי הנשיא טראמפ ומזהיר כי ארצות אגיב בעוצמה על כל מתקפה אמריקנית. בפיצוץ גז ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נהרגה אישה כבת 80. התחזית בלי שינוי של ממש.
19: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 6. עומסי תנועה כבדים ברחבי גוש דן בשל מחאות של הפלג הירושלמי על מעצר עריקים. המשטרה ביצעה אחר הצהריים חסימות יזומות במחלפים מרכזיים, בהם גנות ומסובים, כדי למנוע מנהגים להילחד בכבישים בין עירוניים. מפגינים חרדים חוסמים כעת את התנועה בכמה מוקדים. בכביש 6, מנהרת חדיד, חסומה בשני הכיוונים. בכביש 1, יש חסימה באזור מחלף גנות לכיוון מערב. בכביש 4 התנועה חסומה בשני הכיוונים בקטע שבין מחלף השבעה למחלף מסובים. נחסמה גם מסילת הרכבת באזור מחלף גנות. באגף התנועה מבהירים כי לצד השמירה על הזכות למחאה לא תותר פגיעה בשלום הציבור. סגן ניצב רועי עמיחי, ראש אגף המבצעים באגף התנועה, הזהיר בכאן חדשות ברשת ב' מפני גלישה להפרות סדר והדגיש את גבולות האכיפה.
20: מה שהופך מחאה ללא לגיטימית היא הנושא של פגיעה בשלומו או בחושו של הציבור. וככל שאנחנו נגיע לשלב הזה, משטרת ישראל תאכוף את הנושא הזה באופן נחוש ולא מידתי, על מנת לאפשר לשמור על שלום הציבור ועל רכושו. אנחנו נבוא חשבון עם כל אלה שירשו לעצמם לקחת את החוק לידיים ולהפר את החוק ולעבור ממחאה לגיטימית במדינה דמוקרטית להפרת סדר.
18: כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי במשטרה מעריכים שההתגודדויות בצירים המרכזיים, בעיקר בכבישים 1, 4 ו-20, יימשכו אל תוך שעות הערב, וממליצים לנהגים להיעזר ביישומוני הניווט ולבחור בצירים חלופיים. צהל השיג שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי בדרום לבנון. בהודעת הצבא נאמר כי צוות הקרב של חטיבה 7 ולוחמי יחידת אגוז תיהרו את המרחב ששימש את חיזבאללה להפעלת רחפני נפץ ולירי לעבר כוחותינו. במהלך המבצע חוצלו יותר מ-50 מחבלים והושמדו מאות תשתיות טרור ואמצעי לחימה. יושב ראש הוועדה לענייני ביטחון בפרלמנט האיראני דוחה את איומיו של הנשיא טראמפ שארצות הברית תשתלט על משק האנרגיה באיראן.
7: טראמפ שאומר אמריקה אז אפדאי ג'נג דבר.
18: איראן מוכנה להגיב על כל מתקפה אמריקנית בעוצמה ובצורה שתכאיב לארצות הברית, אמר יושב ראש הוועדה לענייני ביטחון אברהים עזיזי. אחר הצהריים הודיע הנשיא האמריקני כי ארצות תתקוף גם הלילה את איראן בעוצמה רבה. טראמפ הוסיף כי בעתיד הקרוב תשתלט ארצות הברית על האי חרג ועל משק האנרגיה האיראני כולו, כפי שעשתה בוונצואלה, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. התנגדותם של ראשי ישיבות ההסדר לשילוב נשים במערך הלוחם בחיל השריון. ראש ישיבת אורות שאול, הרב תמיר גרנות, שבנו סרן עמיתי צבי גרנות נפל בדרום לבנון, משוכנע שהרמטכ"ל זמיר ימצא את הדרך לפתור את הבעיה ההלכתית. עם זה, בריאיון לישי שנרב ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב', הצביע הרב גרנות על שתי בעיות.
17: אם באמת תהיינה מספיק בנות, כלומר הרבה בנות, אם זה יקרה, שבגלל שיהיו יחידות נפרדות, שכל החיילים החילונים ישרתו ביחידות הלא מגדריות, והחיילים הדתיים ביחידות המגדריות, פיצלנו את צהל. זה לא טוב, זה תוצאה לא טובה. אבל יש עוד דבר, שני הבנים שלי, עמיתי זיכרונו לברכה ויהודי בדל לחיים ארוכים, היו בשריון שהיו ניסיונות לשלב בנות, שהיו מאמצים פיזיים קשים, להרים פגזים, לקן פריסת זחל וכו', קראו לבנים. בנות פיזית לא עמדו בזה.
18: ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נהרגה אישה כבת 80 בפיצוץ שמקורו ככל הנראה בדליפת גז ממטבח. גבר כבן 50 נפצע קשה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אנשי מכבי האש פועלים במקום.
21: כאן תחזית הערב. המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ-7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות.
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שולה, חן, בוא הביתה. עכשיו, 7 דקות אחרי 6, אתם על כאן ג'ימל, פותחים שעה אחרונה ביחד לערב הזה, אסתי סילפן על המוזיקה, לי קוראים טליה כהן, ואנחנו נשמע עכשיו חדש יחסית, יצא לפני חודש של דנה ברגר, ויש פה חוץ מדנה, שהיא דנה כמובן, לא מעט ענקים שעבדו על השיר הזה, המילים נכתבו על ידי אשכול נבו, ברגר הלחינה, את ההפקה המוזיקלית עשה אייל אבן צור, ואם אתם רוצים גם לעבור למדיום הוויזואלי, אנחנו פה ברדיו, אנחנו רק שומעים, ואתם רוצים לראות את הקליפ, אז את הקליפ ביים מאור כהן, כן, מאור כהן, זה נקרא אם נותרנו נוהב, נשמע את זה עכשיו, זה חדש.

0: גיא, מזיג רוצה שנתממש, וקודם התחבקנו עם אלונו לארצ'יק, אז היה לנו רצף כזה. עכשיו שש כמעט ועשרים, אתם על כאן גימל. זה הזמן לבדוק מה קורה בדרכים, וקורה הרבה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז ככה, כביש 1 עמוס מצומת שער הגיא, עד מחלף שורש, וגם ממוצא עד הראל, וגם ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן, וגם, זה עדיין כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות, בכביש החוף יש עומס ממחלף חוף השרון עד גשר השלום. רוב העומסים וההפגנות הם כרגע בכביש 4, אז מה שקורה שם זה שעמוס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובים, וגם אבן יהודה עד הדסים, מגבעת שמואל עד מחלף מסובים גם כן, ממחלף השבעה ועד מחלף ראשון לציון. בקיצור, חגיגה בכביש 4, מחלף גנות גם כן חסום לחלוטין. אנחנו מבינים שכרגע עובדים על זה, אבל זו ההפגנה שקורית שם עכשיו. אז יש גם חסימות לאורך הצהריים כדי שלא תתעקרו נהגים ונהגות. אז אם כן, אנחנו ממשיכים ללוות אתכם עם המוזיקה, עושים הפסקה קצרה עכשיו להודעות, ואחר כך החצרה האחורית.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
8: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
9: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
15: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
16: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
18: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. הפסקול של ישראל.

שיר כזה שפשוט חייבים לתת לו להסתיים כמו שצריך, חביב גפן עם עונות. עכשיו 36 דקות אחרי 6, אני מקווה שאנחנו מצליחים להפוך את החסימות.

0: ואנחנו שומעים את ההקדשות שלהם ואת הבחירות שלהם במהלך היום, לקראת המונדיאל כאמור שמתחיל הערב. אז עכשיו אנחנו נשמע את הבחירה של יונתן כהן.
1: שלום למאזיני כאן ג', אני יונתן כהן, ואני כבר ממש מתרגש ומוכן לקראת שידורי המונדיאל בכאן. השיר הישראלי שתמיד מחזיר אותי למונדיאל מגיע מהזיכרון הראשון שלי מהטורניר המופלא הזה בשנת 1982, ואל מה שגם ליווה אותנו כמדינה באותה שנה, מלחמת לבנון הראשונה, והשיר הוא שתי אצבעות מצידון, שנוגע ללב ומעלה זיכרונות ולא מעט כאב, שבאופן פילי גם 44 שנים אחרי עדיין נוכח עם המורכבות המטורפת של החיים שלנו כאן, מצד העושר מהכדורגל ומחירי המלחמה. מכאן גם הצדעה גדולה לחיילי צהל בסדיר ומילואים, ובעיקר התרגשות לקראת המונדיאל. ניפגש בקרוב בכאן מונדיאל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים, כוכבית 3098.
8: כפוף לתקנון.
9: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
2: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: כאן ג' חוגגת 50.

0: חזר.
1: אורי, כל טוב, לא רוצה לאהוב אותי. עכשיו 7 דקות לפני 7, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד. תודה רבה לכם ולכם שהייתם איתנו. כמובן, נקווה שהזמן הזה איכשהו עבר לכם בצורה נעימה ונסבלת למרות מה שקורה בדרכים. נקווה שאולי סיימתם את הנסיעה שלכם עד עכשיו. אסתי סילבן בחרה לנו את המוזיקה, לי קוראים טליה כהן, ואנחנו נסיים עם חדש של נועה קירל ועדן בן זקן. נזכיר לכם שאחרי החדשות של השעה 7 נשמע בשידור נוסף את התוכנית פרק ג' במלאת 45 שנה לאלבום אפרים והסתר שמיר, בהגשתו ועריכתו של אהרון פררה. נפרדים היום מהסתר שמיר, היוצרת, הזמרת. אז זה יקרה אחרי השעה 7. נתראות.

0: מיד חוזרים. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט וזה בסט.
3: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
4: זה בסט וזה בסט.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
8: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
8: יותר אנרגיה.
7: טוב די, הגזמת.
9: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13, אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
10: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
11: אסנהיים פוגשת איילה חסון, הערב בערוץ 13.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כל

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות: שיבושי תנועה כבדים ברחבי הארץ בשל מחאת הפלג הירושלמי על מעצר עריקים, פצוע קשה ופצוע בינוני באירועי דריסה בהפגנות. צהל השיג שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי בדרום לבנון. בכיר איראני דוחה את איומי הנשיא טראמפ ומזהיר כי ארצות תגיב בעוצמה על כל מתקפה אמריקנית. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. תוהו ובוהו תחבורתי בכבישי המרכז ובמוקדים נוספים בארץ בשל מחאת חרדים על גיוס לצהל. שני מפגינים נפצעו מפגיעת כלי רכב. במחלף גאה נפצע קשה מפגין, ובמחלף מסובים נפצע צעיר פצעים בינוניים. ההפגנות גרמו לשיבושי תנועה חמורים בכבישים ובקווי רכבת רבים. בין השאר נחסם כביש 4 במחלף גאה בשני הכיוונים. מפגינים חסמו את התנועה בצירים ראשיים אחרים, בהם מנהרת חדיד בכביש 6, כביש 1 במחלף גנות מערבה, וכביש 4 בקטע שבין מחלף השבעה למחלף מסובים. במחלף גנות התפרצו חרדים על מסילת הברזל, ותנועת הרכבות נעצרה. במשטרה מעריכים שההתגודדויות בצירים המרכזיים, בעיקר בכבישים 1, 4 ו-20, יימשכו אל תוך שעות הערב, וממליצים לנהגים להיעזר ביישומוני הניווט ולבחור בצירים חלופיים. את הידיעה העבירו כתבינו אופיר הלפרין ודניאל גרובייס. יושב ראש הוועדה לענייני ביטחון בפרלמנט האיראני דוחה את איומו של הנשיא טראמפ שארצות הברית תשתלט על משק האנרגיה באיראן.
2: טראמפ שאומר אמריקה אז ابتدای جنگ دواز
1: איראן מוכנה להגיב על כל מתקפה אמריקנית בעוצמה ובצורה שתכאיב לארצות הברית, אמר יושב ראש הוועדה לענייני ביטחון אברהים עזיזי. אחר הצהריים הודיע הנשיא האמריקני כי ארצות תתקוף גם הלילה את איראן בעוצמה רבה. טראמפ הוסיף כי בעתיד הקרוב תשתלט ארצות הברית על האי חרג ועל משק האנרגיה האיראני כולו, כפי שעשתה בוונסואלה, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. שר החינוך יואב קיש אומר כי הוא סומך על נחישותו של הנשיא טראמפ לבלום את תוכנית הגרעין של איראן, בין בהסכם, בין בחידוש הלחימה. עם זאת, בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' הדגיש השר קיש כי אם המטרה לא תושג והממשל האמריקני לא יפעל, מדינת ישראל תילחם על כך בעצמה. בשיחה עם ישי שנרב ומזל מועלם, נשאל השר קיש על האפשרות שיבוטלו הבחירות המקדימות בליכוד.
3: אני בעד פריימריז בליכוד, אני מתנגד לוועדה המסדרת, אני חושב שזה טעות. ה-DNA שלנו בליכוד זה פריימריז, יש לנו מעל 100 אלף, קרוב ל-150 אלף מתפקדים שרוצים להשמיע את קולם, זה לא נכון להתעלם מכך.
4: אולי כי יש שרים וחברי כנסת שפוגעים בתדמית שלכם.
3: בשביל זה אני סומך על המתפקדים, חוכמת ההמונים דרך אגב הוכיחה את עצמה פעם אחר פעם.
1: צהל השיג שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי בדרום לבנון. בהודעת הצבא נאמר כי צוות הקרב של חטיבה 7 ולוחמי יחידת אגוז תיהרו את המרחב ששימש את חיזבאללה להפעלת רחפני נפץ ולירי לעבר כוחותינו. במהלך המבצע חוסלו יותר מ-50 מחבלים והושמדו מאות תשתיות טרור ואמצעי לחימה.
0: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ-7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
6: איזה בנק מפריז,
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה.
0: התחזית בחסות?
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה.
12: ג'
9: עכשיו פרק ג' בשידור נוסף כאן ג'
13: פרק ג' בשידור נוסף, והערב 45 שנים לאלבום אפרים והסטאר שמיר. עורך ומגיש, אהרון פררה.

שלום לכם, כאן גימל, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לפרק גימל, והפעם נציין 45 שנה לצאת האלבום אפרים והסטאר שמיר. הסטאר, זמרת, יוצרת וסופרת, אפרים, הזמר, הגיטריסט, המלחין, ובשעה הקרובה נאזין לשירי האלבום המשותף, נציין נקודות חשובות בקריירה של השניים. טכנאי השידור תמיר צוברי, עורכת לוח השידורים של התוכנית טל ארגמן, האזנה ישראלית לכם, ממני פררה.

אסתר ואפיים שמיר עם מחמואים, חפש אותי, שיר שכתבה וילחינה נעמי שמר. אסתר נולדה בירושלים, השם אסתר הירשברג, ביתם של איש הקולנוע אשר הירשברג ושל העיתונאית תחיה בת אורן. אסתר התחילה את דרכה בלהקת הנחל לצד מיקי קם, אריק רודיך, יהודה עדר, ומכיוון שנדרשה לעברת את שם משפחתה, נקראה אז אסתר אלעד. בלהקה היא הייתה סולנית בשירים אחדים, ביניהם אתם מכירים טוב טוב את יויו ויויו גם, ובמהלך השירות הצבאי היא פגשה את בעלה הראשון ושותפה האומנותי, אפרים שמיר. השנה 1975 הם נישאים, והסטאר החלה לכתוב שירים בגיל צעיר מאוד, וכבר באותה שנה היא מוציאה שיר ראשון לרדיו, היא כתבה את מילותיו, הלחן והעיבוד של אפרים שמיר.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חדש ועמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
5: לאנרגיות חדשות.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
12: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
12: יותר אנרגיה.
11: טוב די, הגזמת.
13: שואבים רובוטים, זה יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
16: לא הייתה חוויה מטלטלת. מחליאה.
17: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
0: כאן ג' חוגגת 50.
18: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
19: אתם מאזינים לכאן ג' לפרק ג', והפעם בתוכנית במלות 45 שנה לצאת האלבום אפרים והסטאר שמיר. בשנת 1977 יוצא בחברת CBS אלבום הבכורה המשותף של שניהם, שנקרא אפרים והסטאר שמיר. אפרים הלחין ואיבד את כל שירי האלבום, פרט לבוא ונשחק במחבואים, שהלחינה הסטאר.

בין להיטי האלבום היו נכון את יפה, שנכתב על אהבתו של שמיר לחברתו ללהקת הנחל ירדן הארזי, ועל אי הסכמתה לחברות משותפת, מה שגרם להארזי לכעוס על כך. לאחר מכן זה הסתיים בפיוס בין שמיר להארזי. לאחר יציאת האלבום יצאו השניים לסיבוב הופעות לבדם, ללא להקה מלווה, ובסוף שנת 1978 הקליטה הסטאר שני שירים שאיבד אפרים שמיר. התשמע ערפל שהלחין סשה ארגוב, ומסיבות יום שישי.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
2: אני לא יודע, אבל מה ששלי שלי.
1: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
2: אני לא מאמין.
1: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות.

0: נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: משחק הפתיחה!
7: איזו שמחה!
6: פוסט משחק, טופס יש?
7: ועוד יש!
6: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
7: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
10: פרק ג' כאן ג' והפעם 45 שנה לצאת האלבום אפרים והסטאר שמיר. שיר נוסף מתוך האלבום המשותף זכה להרבה השמעות וצעד שבועות במצעד הפזמונים של רשת ג' בשנת 1977, כשהסטאר אמונה על המילים, אפרים מלחין, הנה הוא מאבד. המלך עירום.

בשנת 1979 הסתיימו נישואיהם של אסתר ואפרים, אך הם המשיכו לשתף פעולה מבחינה מוזיקלית. מלבד ביצוע של שיריה בעצמה, שמיר גם כתבה שירים, בעיקר מילים לזמרות וזמרים רבים. לגלי עטרי חזקה מהרוח וביום שאחרי, לירדן הארזי, ליהודה פוליקר, נורית גלרון ועוד. לאסתר שמיר יש ברוק הישראלי מעמד של חלוצה. היא הזמרת הראשונה ששרה חומר מקורי משלה. היא לא התרכזה רק ברוק, אלא התפרסמה גם בסגנונות אחרים, ושיריה הציבו סטנדרטים חדשים בצליל ובהבעה של הרוק הנשי בישראל.

עד כאן פרק ג' שהוקדש במלאת 45 שנה לאלבום אפרים והסטאר שמיר. טכנאי השידור תמיר צוברי, עורך את לוח השידורים של התוכנית טל ארגמן. כאן פררה, נשמע.

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
1: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
5: משחק הפתיחה!
6: איזו שמחה!
5: פוסט משחק, טופס יש?
6: ועוד יש!
5: אז עכשיו, זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
11: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסת.
12: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסת וזה בסת.
12: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
13: זה בסת וזה בסת. יואבים
14: רובוטים, זה יופי, יופי.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: כאן ג' חוגגת 50.
19: רשת ג' משדרת את היום.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסתיימו הפגנות המחאה של הפלג הירושלמי במרכז הארץ. שני מפגינים נפצעו בינוני מפגיעת מכוניות. ראש המוסד רומן גופמן מינה בכיר בארגון לסגנו ולראש מנהלת המבצעים. ליד מחלף בית רימון שבגליל התחתון נהרג רוכב אופנוע כבן 30 מפגיעת מכונית. חבלני משטרה מנטרלים מטען שהוצמד לרכב בחדרה. התחזית בלי שינוי.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. לאחר כשעתיים הסתיימו הפגנות המחאה של החרדים ששיתקו את התנועה במרכז הארץ. שני מפגינים נפצעו בינוני מפגיעת מכוניות, אחד מהם בן 93 נפגע ליד מחלף גאה. הנהגת שפגעה בו עוקבה לחקירה. המפגין האחר בן 21 נפגע במחלף מסובים. במהלך ההפגנות חסמו החרדים כמה קטעים בכביש 4, בכביש 6 ובכביש 1 במחאה על מעצרם של עריקי גיוס. ליד מחלף גנות התפרצו מפגינים אל מסילת הברזל ותנועת הרכבות נעצרה. המשטרה השתמשה בכמה מקרים בפרשים ובמכתזית בניסיון לפזר את מפרי הסדר. כתבינו אופיר הלפרין ודניאל גרובייס מוסרים כי בכמה מקרים היו עימותים אלימים בין נהגים לחוסמי הכבישים. הפלג הירושלמי אומר כי הפגנות המחאה לא ייפסקו אלא יתעצמו ויתרחבו. בהודעה נאמר כי המסר של אלפי המפגינים ברור, עזבו את לומדי התורה ויהיה כאן שקט. תמשיכו לרדוף אותם ותגלו שהשגרה לא תחזור להיות כפי שהייתה. ראש המוסד רומן גופמן מינה בכיר בארגון לסגנו. האיש המכונה א' גם ישמש ראש מנהלת המבצעים. ראש הממשלה נתניהו אישר את המהלך. בהודעת המוסד נאמר כי א' שרת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית של המוסד, מכיר את הארגון לעומקו ומביא עמו ידע וניסיון. הקטל בדרכים ליד מחלף בית רימון בגליל התחתון, נהרג רוכב אופנוע כבן 30 מפגיעת מכונית. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי צוות מגה קבע את מותו במקום. חבלנים של המשטרה מנטרלים כעת מטען חבלה שהוצמד לרכב בחדרה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי המטען התגלה מתחת למכוניתו של תושב ג'סר א-זרקא במקום עבודתו בעיר. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך מוכר.
1: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: והתחזית מחר ומחורתיים בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: השעה בחסות.
13: יוחננוף חוזר ובגדול
21: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
22: ג' אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
23: ג'
22: עכשיו עצמאי בג' עם יואב יפת.

0: לחיות בשבילו.
1: שלום לכם, מאזיני ומאזינות כאן ג' מקווה שאתם בטוב. תוכנית מיוחדת, קצת אחרת מכרגיל של עצמאי בג'. אני רוצה ברשותכם וגם מבקש את רשותכם לקרוא את המילים של השיר ששמענו ממש עכשיו. כי בצד השני של הפחד מחכה מה שטוב שוב לחיות בשבילו. להחזיק מעמד כל הדרך, לחכות שהטוב כבר יבוא. כי בצד השני של הצער, שם ידך את ידי מחבקת שלובה. אור קטן דרך סדק בשער, שוב יפתח את הלב לאהבה. ויש סוף, יש סוף לרע, שזמנו ייגמר, לראות את הטוב, קרן אור קטנה, שתהיה אור זוהר, והשמש תבוא, ותראה שנהיה שוב ביחד, רק שלא נשבר לפני שהרע יחלוף. כי בצד השני של הפחד, ים של מים חיים עד אין סוף. ויש סוף, יש סוף לרע, שזמנו ייגמר. כי בצד השני של פחד, מחכה מה שטוב שוב לחיות בשבילו. אסתר שמיר, שנפרדנו ממנה הבוקר אחרי שנאבקה בצורה כל כך אמיצה ואצילה במחלת הסרטן, ולא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון, והשיר הזה, בצד השני של הפחד, הלחין, איבד והפיק אותו יהל דורון, וזכה ליצור ביחד עם אסתר שמיר את אולי השיר האחרון שהקליטה, ושיר כל כך כל כך יפה, וכדרכה של אסתר שמיר, הכתיבה היא מאוד אישית, אבל כל כך קל ונעים להתחבר אליה, וזהו אחד מהסודות הרבים של הקסם של היוצרת והמוזיקאית והרוקרית והמהפכנית הזאת שנפרדנו ממנה בהרבה כאב הבוקר. אז זה היה בצד השני של הפחד, ואסתר שמיר נאבקה באומץ גדול במחלה, ובאותו אומץ גם הגיעה להשלמה ושיתפה את הקהל ואת כל מי שרצה לדעת בשלומה ובקורותיה. והשיר הזה יצא לפני 3 שבועות, וזה מאוד מאוד יפה ומיוחד ומצמרר ביום הזה. ואנחנו נשמע את אסתר שמיר עכשיו בעצמאי בג'. כמה שיותר. הנה מרבד הקסמים, אפרים ואסתר שמיר. אפרים שמיר היה גם הראשון שבחן את אסתר שמיר ללהקת הנחל, והיא התקבלה. ולימים הם היו בני זוג וגם בעל ואישה, וגם יצרו אלבום ביחד שאסתר שמיר כתבה את המילים ואפרים מלחין. וכמה יפה היא מכניסה אותנו לתוך העולם שלה, שהוא רחב וגדול ומלא דמיון. אסתר שמיר, זיכרונה לברכה, כתבה את מרבד הקסמים ושרה עם אפרים.

זה כזה לחן של אפרים שמיר. אדיר. סוף 1977. האלבום המשותף אפרים שמיר והסטאר שמיר. אפרים והסטאר שמיר. זה שם האלבום.

Yeah, פרידה מהסטאר שמיר, שהלכה הבוקר לעולמה. אתם ואתן על עצמאי בגימל, בשנת 2003, 15 שנה אחרי האלבום הקודם שהוציאה, יצא האלבום החמישי של הסטאר שמיר, שנקרא בגלל האנשים שאני אוהבת. ובתוכו יש שיר יפהפה, מופלא, שגם מושמע לא מעט ברדיו, הכתיבה היפה והרגישה של הסטאר שמיר. גחלי להיות.

סטאר שמיר כתבה והלחינה את כחליליות, ובזה היא הייתה פורצת דרך. בסוף שנות ה-70 ותחילת ה-80 לא הרבה נשים, אם בכלל, כתבו והלחינו את השירים בעצמן. לרוב שירים, נשים שרו שירים שגברים כתבו. ובזה הייתה הסטאר שמיר, זכרה לברכה, פורצת דרך אמיתית. ב-1982 יצא אלבום הסולו הראשון שלה, בהפקה מוזיקלית של לואי לאב ועיבודים של איתן גדרון. ויש שם שיר אחד שתפס את הלב שלי, דרך אי השכפים, סטאר שמיר, מילים ולחן.

כמה יופי דרך יש חפים. הסטאר שמיר. זה מתוך המקום הכי נמוך בתל אביב, שזה השם של הלהיט הכי גדול שלה. בעצם לא, הלהיט הכי גדול שלה זה השיר הבא שנשמע. הסטאר שמיר כתבה את עברתי רק כדי לראות כשהייתה בת 19. ופריים שמיר, כשהם היו ביחד ויצרו יחד, הוא קיבל את המילים והלחין אותן. וזה יצא ב-1975, ואחר כך גם באלבום המשותף של שניהם, קלאסיקה נצחית, ישראלית. הסטאר שמיר סיפרה פעם על השיר הזה, שהוא שיר אבסטרקטי, מיסטי ורומנטי. ראיתי שככל שהוא נשאר ככה, בלי פרשנות, הוא יותר נוגע באנשים. ופעם אחרת סיפרה, העולם הרוחני קיים בי מאז ומתמיד. גם בשיר, עברתי רק כדי לראות, יש יצירת מציאות, עולם בתוך עולם. מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו לדהות. זה שיר שיש בתוכו חוויה מיסטית גדולה, שיש בה המון תובנות. לזכרה של הסטאר שמיר.

עברתי רק כדי לראות סטאר שמיר, איזה שיר מדהים השאירה לנו לתמיד. וכמו שהייתה אמיצה מאוד וחשופה מאוד בימים האחרונים שלה ובזמן שנאבקה במחלה, ככה הייתה גם בכתיבה ובאומץ להישיר מבט אל מה שקורה במציאות ובמקום הזה שאנחנו חיים בו ולכתוב על זה, כי זה מה שאומן עושה וזה מה שעשתה סטאר שמיר בעקבות הטבח בסברה ושתילה, מלחמת לבנון הראשונה, 1982, אמצע ספטמבר, שבעקבות 7 באוקטובר, והטבח שהיה בו, הסטאר שמיר הוסיפה לו בית. העולם התרסק ב-7 באוקטובר. מה שנשבר לא ייבנה בלעדיכם. רוחות קשות שברו את ליבנו. כל הזמן אנחנו מחכים לכם. כתבה והלחינה, הסטאר שמיר.

תמיד כנה. וכמה שהשיר הזה כאילו נכתב עכשיו בימים האלה, אמצע ספטמבר, גלי אתרי, שיר הנושא באלבום שלה 1986. עצמאי בגימל, מסיימים את החלק הזה לזכרה של אסתר שמיר, יוצרת ענקית וזמרת נהדרת ואישה מופלאה וכותבת גדולה ואבדה גדולה. ובחלק הבא שיבוא אחרי הפסקה נשמע קצת דברים חדשים. בשעה הבאה דברים ישראלים חדשים ברצף, דברים שאני אהבתי להשמיע לכם ורוצה שתשמעו שוב. אז זה בשעה הבאה. בשבוע הבא אני לא אהיה כאן, זאת אומרת אני כן אהיה כאן, אבל במשהו אחר לגמרי. אני תהיה כאן תוכנית משותפת לי ולמנחם גרנית, לא פחות, מנחם גרנית, אגדה, עורך ומגיש מיתולוגי עד היום, עמית וחבר וקולגה בכאן

0: אז אני בכלל מתרגש, ונחלוק גם שעה על קצת אחרת, והמוזיקה הלועזית, וגם הרוק בישראל שזכיתי להגיש בעריכתו ובהנהגתו וברוחו ובטובו של יוסי כסיף, החבר הטוב שלי ושל מנחם, שהלך לעולמו לפני כמעט 3 שנים. כן, 20 ביוני, ממש עוד מעט. אז בשבוע הבא אני כאן עם מנחם גרנית, אז... וזה יהיה בשבע, בין 7-9, לא בין 8-10 כמו עצמאי בגימל כרגיל, אלא בין 7-9. בקיצור, אתם ואתן מוזמנים בחום. עכשיו הפסקה, וחוזרים עם ישראלי חדש, משהו אחר לגמרי, וטוב לא פחות. אני כבר מתגעגע לאסתר שמיר בחיי. תכף חוזרים, עצמאי בגימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: רשת גימל.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
4: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
5: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
9: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון. לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
13: זאת הדרך של
14: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
15: מתי? 12 ביוני?
14: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
17: בנק יהב.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ג' חוגגת 50.
19: הבית של המוזיקה הישראלית. 7-8-105-5-8-9-7-FM
1: או גימל בפייסבוק. גימל. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
14: עכשיו, עצמאי בגימל. כאן גימל.
0: חזרנו עם אלבום חדש למתופף סול מונק.

סול מונק, יחד עם הטריו שלו. הסול מונק מתופף, תמוז דקל בגיטרה, דור סמוכה על הבאס, ריג'ויסר, שהפיק את האלבום, מתארח בקטע הזה בקלידים. Have to go in 20 minutes, זה מתוך Sands Don't Sleep, האלבום החדש של סול מונק, ונשמע את הסינגל. Trail of Gold, חדש לסול מונק, איזה יופי.

סולמוק. Trail of Gold. איתו אנחנו כמעט מסיימים את עצמאי בגימל הלילה הזה. בשבוע הבא, 50 שנה, חגיגות לרשת גימל, אני אהיה כאן עם מנחם גרנית לתוכנית מיוחדת, שעתיים. אבל אני ממש רוצה להשמיע לכם, ולכן אעשה זאת את... אני אשמיע לכם את אין רע, השיר שחותם את 30 לילות רצוף, האלבום החדש של ג'אנגו שהשמעתי לכם בשבוע שעבר והבטחתי להשמיע שוב, ואני מאמין שהוא ייכנס כולו. אני אוהב יפת, מאחל לילה טוב. שימו על עצמכם, ניפגש. עצמאי בגימל כאן בעוד שבועיים, בשבוע הבא. ספיישל, 50 שנה לגימל. ניזכר.

0: מיד חוזרים. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
5: אלקטרולוקס. זה בסט.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסט.
6: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסט.
6: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף לתנאים באתר
11: ישראל.
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
11: אולה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אפוף לתקנון.
15: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: UMI, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
17: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
18: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי בקרוב יוכרז היכן ומתי ייחתם ההסכם עם איראן. מדינה באזורנו שבעבר שיתפה פעולה עם ישראל במלחמה באיראן, מנעה השבוע מחיל האוויר להשתמש במרחב האווירי שלה כדי לתקוף ברפובליקה האסלאמית. במקסיקו סיטי תשמע בעוד שעה שריקת הפתיחה של המונדיאל במשחק בין מקסיקו לדרום אפריקה. התחזית בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. הנשיא טראמפ אומר כי בקרוב יוכרז היכן ומתי ייחתם ההסכם עם איראן. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי פרטי השיחות עם איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו. לדבריו, הפרטים ונקודות סופיות קיבלו את אישורם של כל הצדדים המעורבים, לרבות ארצות הברית, ישראל, סעודיה ומדינות נוספות. מן הטעם הזה, הוסיף הנשיא האמריקני, החליט לבטל את ההפצצות הלילה באיראן. עוד כתב כי עד לחתימת ההסכם עם איראן יישאר על כנו המצור הימי. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. מדינה באזורנו שבעבר שיתפה פעולה עם ישראל במלחמה באיראן, מנעה השבוע מחיל האוויר להשתמש במרחב האווירי שלה כדי לתקוף ברפובליקה האסלאמית. גורמים בכירים בישראל הופתעו מההחלטה. מקור יודע דבר אמר לכתבתנו גילי כהן כי דרג בכיר באותה מדינה הוא שקיבל את ההחלטה, והיא פורשה בישראל כמסר מדיני ברור. גורם בכיר בישראל אומר לכאן חדשות כי מפקד צבא לבנון, הגנרל רודולף הייקל, משתף פעולה עם חיזבאללה ומונע מצבא לבנון ליישם את ההחלטה של הממשלה בבירות נגד ארגון הטרור. בשיחה עם כתבנו איתי בלומנטל הוסיף הגורם כי ישראל עדכנה בכך את ממשל טראמפ והעלתה חשש שמידע שהיא מעבירה לצבא הלבנוני באמצעות האמריקנים יגיע ישירות לחיזבאללה. משלחות צבא מישראל ומלבנון ישובו ויוועדו בוושינגטון בעוד כשלושה שבועות. נציגי צהל ידרשו שצבא לבנון יפעל נגד חיזבאללה בכפרים שמחוץ לרצועת הביטחון, תנאי לכל נסיגה הדרגתית של צהל מדרום לבנון. מונדיאל 2026 יצא לדרך בעוד שעה. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי תשמע שריקת הפתיחה בהתמודדות בין מקסיקו לדרום אפריקה. משחקי גביע העולם הנוכחיים יתפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות ישחקו 104 משחקים לאורך 39 ימים. משחק הגמר יערך ב-19 ביולי בניו יורק. משחקי המונדיאל יעוברו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הערב, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה.
5: התחזית בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: ג'
11: עכשיו עצמאי בג'

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
7: צבסת, צבסת,
8: צבסת, צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
7: צבסת.
8: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: צבסת
8: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
9: צבסת וצבסת.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: כדאי בצומת ספרים.
10: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
13: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
14: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
15: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
16: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
17: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
19: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
19: בנק יהב.
20: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג' חוגגת 50.
21: רשת הנכונה, רשת ג', סימפתי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
8: לג'
0: הפסקול של ישראל.
22: עכשיו, עצמאי בג'
23: עצמאי בג'
22: כאן ג'

מדי. אין חזק, אין חלש, ומשהו מחרחר. אין גבוהים, אין נמוכים, יש רק מיד בלסתור שם. כולם ממנלים.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
4: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסט.
4: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסט וזה בסט.
4: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: זה בסט וזה בסט.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: למקור, למקור, למקור.
8: כפוף לתקנון.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: שואבים רובוטים, זה יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: אלה דוזיין פר, את אופרט.
14: אסקיוזה, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
14: וואלה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
17: בצומת ספרים.
16: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: זוגלובק!
22: כאן ג' חוגגת 50.
23: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת
24: על הרשת המבוקשת.
22: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
25: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המונדיאל יוצא לדרך. 48 נבחרות יתחרו ב-40 הימים הקרובים על התואר מחזיקת גביע העולם בכדורגל. באיראן מסתייגים מהודעת הנשיא טראמפ כי הסכם בין המדינות עומד בפתח. פרסום ראשון, חמאס החל לחמש בחשאי חמולות מקומיות בעזה כדי שיבלמו את המיליציות שמשתפות פעולה עם ישראל.
22: חדשות ברשת בית החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 10. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי מתחילה כעת ההתמודדות בין מקסיקו לדרום אפריקה. משחקי גביע העולם הנוכחיים התפרסו על פני 3 מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות ישחקו 104 משחקים לאורך 39 ימים. משחק הגמר יערך ב-19 ביולי בניו יורק. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי בקרוב יוכרז היכן ומתי יחתם ההסכם עם איראן, התקשורת האיראנית מסתייגת מדבריו. גורם איראני יודע הדבר אמר לסוכנות הידיעות פארס כי המשטר טרם אישר הסכם כלשהו, וציין כי מזכר ההבנות בין הצדדים ממילא לא כלל נוסח מפורט של הסכם. גם אתר החדשות נאיה המזוהה עם איראן דיווח כי ההנהגה האיראנית עדיין לא אישרה את נוסח ההסכם. מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות סברין כי כל עוד לא פרסמה טהרן הודעה רשמית על ההבנות שהושגו, יש לייחס לכל אמירה של הנשיא טראמפ אותה דרגת אמינות שיוחסה להצהרותיו הקודמות. את הדברים מוסר כשבנו גיא מעיין. הנשיא האמריקני כתב הערב ברשת החברתית שלו כי פרטי השיחות עם איראן הובהו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו. לדבריו, הפרטים ונקודות סופיות קיבלו את אישורם של כל הצדדים המעורבים, לרבות ארצות הברית, ישראל, סעודיה ומדינות נוספות. מן הטעם הזה, הוסיף הנשיא האמריקני, החליט לבטל את ההפצצות הלילה באיראן. גורמים המעורים בנושא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי עוד אין הסכם של ממש, אם כי הפעילות הקטרית הצליחה לצמצם את הפערים. פרסום ראשון, חמאס החל לחמש בחשאי חמולות מקומיות בעזה כדי שיבלמו את המיליציות שפועלות בשיתוף פעולה עם ישראל. מקורות פלסטינים ברצועה אמרו לכתבנו אליאור לוי כי חלוקת הנשק מתבצעת בעיקר בצפון הרצועה וסמוך לאזורי החיץ. מטרת המהלך היא לצמצם את השפעתן של המיליציות החמושות הזוכות לתמיכת ישראל ולמנוע מהן להשתלט על אזורים נוספים ברצועה.
0: עכשיו כאן תחזית.
25: מחר ובחרתיים בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
4: בנק יהב.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: אלה דוזיים פר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: כפוף לתקנון.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
15: בוחרים אלקטרולוקס.
16: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
17: מתי? 12 ביוני?
16: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
18: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
19: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
20: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
19: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
21: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
24: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

מגנט בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

והכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.

0: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: זה בסט.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסט.
12: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסט.
12: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים בסוף השבוע באירופה. מונדיאל 2026 יצא לפני שעה לדרך. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, הפסקת המחצית במשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. 48 נבחרות התחרו בארבעה הימים הקרובים על התואר מחזיקת גביע העולם בכדורגל. והתחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לפני זמן קצר כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה.
15: And that with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. J.D. will be there, Vice President, and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
14: החתימה תהיה בקרוב. סגן הנשיא ונס והשליחים ויטקוף וקושנר יהיו שם, אמר טראמפ, והוסיף כי ישוחח עם ראש הממשלה נתניהו, עם מדינות המפרץ, וישוחח בהמשך גם עם נשיא טורקיה ארדואן. מדבריו הביאו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו איתמר מרגלית. מוקדם יותר, לאחר שהודיע כי בקרוב יוכרז היכן ומתי יחתם ההסכם עם איראן, התקשורת האיראנית הסתייגה מדבריו. גורם איראני יודע דבר, אמר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס, כי המשטר טרם אישר הסכם כלשהו, וציין כי מזכר עיקר ההבנות בין הצדדים, ממגלה לא כלל נוסח מפורט של הסכם. גם אתר החדשות נאיה, המזוהה עם איראן, דיווח כי הנהגת איראן עדיין לא אישרה את נוסח ההסכם. מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות סברין כי כל עוד לא פרסמה טהרן הודעה רשמית על ההבנות שהושגו, יש לייחס לכל אמירה של הנשיא טראמפ אותה דרגת אמינות שיוחסה להצהרותיו הקודמות. כך מסר קשבנו גיא מעיין. מונדיאל 2026 יצא לפני שעה לדרך. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי מתקיים כעת המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. תוצאת המחצית 1-0 למקסיקו. משחקי גביע העולם הנוכחיים התפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות ישחקו 104 משחקים לאורך 39 ימים. משחק הגמר יערך ב-19 ביולי בניו יורק. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. פרסום ראשון, חמאס החל לחמש בחשאי חמולות מקומיות בעזה כדי שיבלמו את המיליציות שפועלות בשיתוף פעולה עם ישראל. מקורות פלסטיניים ברצועה אמרו לכתבנו אליאור לוי כי חלוקת הנשק מתבצעת בעיקר בצפון הרצועה וסמוך לאזורי החיץ. מטרת המהלך היא לצמצם את השפעתן של המיליציות החמושות הזוכות לתמיכת ישראל ולמנוע מהן להשתלט על אזורים נוספים ברצועה. הקטל בדרכים, בכביש 4 מצפון לזיכרון יעקב, נהרגה אישה כבת 40 בהתהפכות רכב. התאונה הייתה ליד צומת עופר. מגן דוד אדום קבע את מותה של האישה במקום.
16: עכשיו, כאן תחזית.
14: מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. ועד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
0: ג' חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
11: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: כאן ג' חוגגת 50.
6: כולם עם ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

נמשכת לאינסוף, גלים מעגלים, גלים

0: כאן ג' מיד חוזרים. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
3: זאת הדרך של
4: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
5: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
6: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
12: ג' כאן.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש. מונדיאל 2026 יצא לדרך, באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי עומד להסתיים המשחק הראשון. מקסיקו מובילה 2-0 נגד דרום אפריקה, והתחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לפני זמן קצר כי אפשר שמעמד החתימה להסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה.
14: And that with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. JD will be there, Vice President, and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
13: החתימה תהיה בקרוב, אולי כבר בסוף השבוע, אומר הנשיא טראמפ. סגן הנשיא ונס והשליחים ויטקוף וקושנר גם הם יהיו שם. טראמפ הוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, עם מנהיגי מדינות רבות במזרח התיכון, וישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. עוד הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה שהיא, וכי המצור על המעבר בהורמוז יוסר ברגע שההסכם ייחתם. מדברי טראמפ בבית הלבן הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. ערוץ אל ערבייה הסעודי פרסם לפני זמן קצר את טיוטת מזכר ההבנות ומוסר שמדובר בהערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ומעלה, פינוי מוקשים ופתיחת מצר הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. איראן תוכל למכור ולייצא נפט והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר, הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למסע ומתן. אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המאושר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור, כך תגובת ראש הממשלה נתניהו, כפי שהביאה כתבתנו גילי כהן. מונדיאל 2026 יצא לדרך. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי עומד להסתיים המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. מקסיקו מובילה 2-0. משחקי גביע העולם הנוכחיים התפרסו על פני 3 מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות ישחקו 104 משחקים לאורך 39 ימים. משחק הגמר יערך ב-19 ביולי בניו יורק. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הקטל בדרכים. בכביש 4 מצפון לזיכרון יעקב נהרגה אישה כבת 40 בהתהפכות רכב. התאונה הייתה ליד צומת עופר. מגן דוד אדום קבע את מותה של האישה במקום. ועוד קצת ספורט לסיום, כדורסל בליגת העל. הפועל תל אביב ניצחה את הפועל ירושלים 89-81 והפילה לסדרת הגמר שבה תתמודד מול המנצחת בסדרת חצי הגמר בין מכבי תל אביב להפועל חולון. כך מסר כתבנו יואב בורוביץ'.
15: עכשיו כאן תחזית.
13: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

נדמה לי כאילו קירות הבית מתפצלים מכאב בתוך הסיר, ואנחנו

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה.
3: And that with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. JD will be there, vice president and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
2: החתימה תהיה בקרוב, וסגן הנשיא ונס והשליחים ויטקוף וקושנר יהיו שם, אמר טראמפ, והוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, עם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, קווייט ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. עוד הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה, וכי המצור במצר הורמוז יוסר ברגע שההסכם יחתם. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו איתמר מרגלית. ערוץ אל ערביה הסעודי פרסם את טיוטת מזכר ההבנות ומסר שמדובר בהערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ומעלה, פינוי מוקשים ופתיחת מצר הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. איראן תוכל למכור ולייצא נפט והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר, הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למסע ומתן. אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המאושר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. כך תגובת ראש הממשלה נתניהו, כפי שהביאה כתב תנו גילי כהן. מונדיאל 2026 יצא הלילה לדרך באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי. הסתיים לפני שעה המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. מקסיקו ניצחה 2-0. קיניונס וחימנס כבשו לזכותה. שני שחקנים של דרום אפריקה ושחקן של מקסיקו הורחקו בכרטיס אדום, ובכך נשבר שיא הכרטיסים האדומים שהוצאו במשחק פתיחת מונדיאל. בשעה 5 לפנות בוקר יערך בעיר גואדלחרה במקסיקו המשחק השני במונדיאל בין קוריאה הדרומית לבין צ'כיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ואצלנו, כדורסל בליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה את הפועל ירושלים 89-81 והעפילה לסדרת הגמר שבה תתמודד מול המנצחת בסדרת חצי הגמר בין מכבי תל אביב להפועל חולון. כך מסר כתבנו יואב בורוביץ'.
4: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם. 97.8 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. הוא הוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, קווייט ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. עוד הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה, וכי המצור במצר הורמוז יוסר ברגע שההסכם ייחתם. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו איתמר מרגלית. ערוץ אל ערביה הסעודי פרסם את טיוטת מזכר ההבנות ומסר שמדובר בהערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ומעלה ופתיחת מצר הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר בתגובה כי הנשיא טראמפ שוחח עם ראש הממשלה על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למסע ומתן. אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המאושר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. תגובת לשכת נתניהו, כפי שהביאה כתבתנו גילי כהן. מונדיאל 2026 יצא הלילה לדרך באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי. הסתיים לפני שעתיים המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. מקסיקו ניצחה 2-0. קיניונס וחימנס כבשו לזכותה. שני שחקנים של דרום אפריקה ושחקן של מקסיקו הורחקו בכרטיס אדום, ובכך נשבר שיא הכרטיסים האדומים שהוצאו במשחק פתיחת מונדיאל. בשעה 5 לפנות בוקר יערך בעיר גואדלחרה במקסיקו המשחק השני במונדיאל בין קוריאה הדרומית לבין צ'כיה. משחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן גימל, חוגגת 50. כולם עם גימל, גימל, גימל. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל. הבית של המוזיקה הישראלית.

0: המשוררת.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: גימל, אה?
3: אהה.
2: גימל, הרשת.
4: אהה, אהה, אהה.
1: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
4: אהה.
0: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
4: אהה, אהה, אהה.
1: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. בנמל בנדר אבאס שבמצר הורמוז נשמעו לפני זמן קצר הדי פיצוצים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי מדובר בפעילות של צבא איראן שלא אפשר למחלית זרה להיכנס למצר בלי תאום. דיווח זה מגיע לאחר שהנשיא טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. הוא הוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, קווייט ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם הנשיא טורקיה, עם נשיא טורקיה ארדואן. עוד הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה, וכי המצור במצר הורמוז יוסר ברגע שההסכם ייחתם. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים על רקע הירידה במחירי הנפט והציפייה להסכם עם איראן. הנאסדק עלה ב2.5%, מדד דאו ג'ונס עלה ב1.9% וה-S&P 500 עלה ב1.8%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ8% בממוצע. הקטל בדרכים. בכביש 6, סמוך למחלף יוקנעם, נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 20. מוקדם יותר, בכביש 4, ליד צומת אופר מצפון לזיכרון יעקב, נהרגה אישה כבת 40 בהתהפכות רכב. מונדיאל 2026 יצא הלילה לדרך באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי. הסתיים בחצות המשחק הראשון בין מקסיקו